Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe kolme ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks no. , see oli üheksandas klassis , sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti .
0: Ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .
0: täpselt , jah .

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Raadio Star FM.
1: Siin sulle hakkab rääkima autodest, aga no. Mõtlen austa ära, et ma kaotsin selle auto uudis ära.
2: Mina leidsin siin Delfi ärilehes, mida sa vaatsid. Sakslased avaldasid, millised autod just, lähevad teele enim rikki.
1: Tänan, ma leidsin nüüd ise ka.
2: Ja. Ja noh, mis sa siis ütled, oled õigel tööl oma tuhande erineva autoga, kes sa siin lõppematult. No mitme autoga, mis sa arvad, Andres, mitut erinevat autot ma olen näinud siin maja ees, kui sina oled siin nüüd, ma ei tea, 7 aastat tööl.
1: Ma ei tea, no kahte võibolla.
2: 22. On ju, Jürgen, on ju vähemasti.
1: Mis siis halvan siis inimes, sul on oma hobid, mitu lamba villa ma olen siin näinud. Sul on lambad, mul on autod, no mis siis on?
2: Inimene vahet. No, õigel teel siis, kui vaatad seda.
1: Mina olen täiega õigel teel. Aga mulle meeldib, et see uuring on siis tehtud spetsialistide poolt ja nad on siis erinevad autosid vaadanud statistikat. Pea 4 miljonit abipalvet on otsustanud, on osutunud siin siis autodega, mis on registreeritud viimase aasta jooksul. Ja statistika koostamisel registreeriti 158 sõiduki riket ja vaadati, kui palju on autos niimoodi, kui sa oled teel olles. Ja. Sõidad,
3: läheb katki.
1: Katki. Ja seal on kohe, palun väga, edetabel, kas hakkan, ma ei hakka siis top 10 siin ette lugema, aga kolmandat kohalt leiab sisepõlemismootoriga mini.
2: Ma saan aru, et elektriautod on ikkagi tervemad ja vastupidavamad.
1: Teema ei ole elektriautod, mis lähevad teel kõige harvem rikki. Vabandust, need on, mis kõige harvem lähevad rikki. Jah, on tõesti elektriautod. On elektriautor Tesla Model 3, eks ole. Siis elektriauto BMW i3 on üldse esimesel kohal. Ja sisepõlemismootoriga, vabandust, ma tegin mini laiget. Mini on hoopis see, mis läheb kõige vähem katki.
3: See muidugi huvitav edetabel, sest et mina oleksin... pigem pakkunud, et mini läheb katki.
1: Ei lähe. Tuleb välja, et ei lähe.
3: Ja nüüd see, et need autod, mis kõige sagedamini rikkeid tekitavad.
1: Toyota Yaris.
3: See on üldse huvitav edetabel, sest et mina, kes ma olen arvanud, et Toyota on selline auto, et ei lähe üldse kunagi katki.
2: Kas see võib tulla natuke?
1: Aga oleneb Toyotast. Siin on Toyota CHR sisepõlemismootoriga ja Toyota Yaris Cross on top 3 siis.
3: Ikkagi.
2: Aga see võib olla natuke see, et see, mis on kõige levinum nii-öelda rahva auto, et nendega ju juhtub ka õnnetöösi või katki.
3: Kuna need on kõige rohkem või?
2: Need on kõige rohkem, need sõidetakse kõige vanemaks.
3: Ei oska öelda, aga huvitav, et Toyotasid nii palju selles edetabelis.
1: Toyotasid on palju ja just selle negatiivses edetabelis, sest selles, mis ei lähe teil katki, ta top 10 ei mahu.
3: Ja huvitav, et need, mis ei lähe katki, et seal on väga palju elektriautosid.
2: Elektriautod, temmid.
3: Sõitsin elektriautoga siin esmaspäeval äkki veel korra ja siis hakkasin mõtlema, et tegelikult on täitsa tore.
1: On küll, mina olen väga rahul.
3: Ma ei ole väga palju elektriautodega sõitnud, aga nüüd kui ma sain sõita sellega, siis mulle täitsa meeldis.
1: Elektriautosid on tänapäeval õnneks valikut on ka juba nii palju, et leiad omale naguni meelepärase. Siin on ju, meil ei ole ju ainult Teslad, meil on igasugused siin BMW-d, Hyundai, Toyotad, Audid, meil on palju elektriautosid.
3: Enamus on esindatud jah, ja nüüd juba elektriautodega ka. Ja oli täitsa heali sõita.
1: Tead ongi, ta on selline vaikne mõnus ja liigub ilust edasi sujuvalt. Ja...
3: Aga samas oli jälle see, et ikka see arvestamine ka, et noh, kus laadida ja kui kaua ja igal pool neid väga häid kiireid laadijaid ei ole ja ühesõnaga see oli ikka veidi selline planeerimise küsimus.
1: Ma olen ikkagi seisukohal, et kui kodus saab laadida, siis on elektriauto väga teretulnud, kui ei, siis ma ka pigem ei viitsiks.
2: No jah, aga kui sa ostad elektriautos, see ilmselt paned omale ka selle süsteemi. No jah, korter
1: elan. Tead, võibolla elad kuskil korteris, 4. korrusel, eks ole, kuhu paned?
3: Mina ei saaks näiteks kuskil laadida praegu kodu juures.
1: No võt, jah.
3: Mul ei ole sellest kohta, et ma paneks tööseks.
1: No jah, aga siis otsid oma need lemmik kiirlaadija kohad üles. Lähed see 15 minutit, 20 minutit kannatad ära.
3: No jah. Siis pean hakkama hommikul veel parem märkama, et tööle.
1: Ega siga hommik ei pea laadima. No see on ikka toitu lotta. Samal ajal, kui lähed jalutama jälle mere äärde sina kui selline rahulik romantik ja siis paned laadima kuskil.
3: Jah.

0: tere hommikust. Kas hakkame rääkima kõigepealt autodest või õpilastest?
1: No millest sa tahaksid rääkida?
2: Autodest.
1: Päriselt või?
0: Ma tahan rääkida õpilastest sellepärast, et ma loen praegu Eesti Ekspressi.
1: No,
0: ja ma olen lihtsalt nii haaratud kõigest sellest, mis noored siin räägivad, sellepärast, et ja. Eesti Ekspress tegi ühe väga suure uuringu, kus saadeti kõikidele abiturientidele, et kas te olete nõus osalema anonüümses küsitluses. Mm, ja ligi 400 noort inimest siis ütlesid, et oleme. Tegelikult hakkab Ekspressi juba juhtkiri sellega pihta, et Anna teile Orav käis iljuti Tartu Ülikooli majandusteadus lõpuaktusel, kus magistri õppe kum laudede loetelu lihtsalt ei lõppenud. Mm. Ehk siis noored inimesed õpivad
1: Tublid.
0: Tohutult hästi. Sama on kuld ja õbe medalitega, kunagi sai neid 1-2, nüüd on nii, et ligi kolmandik. Sa ütled, et see on tubli, aga tegelikult on see mõtlemavanev koht selle koha pealt, et täna on noortel väga tugev saavutussurve. Mm. Et paljude õpilaste jaoks on koolis ainult kaks hinnet, kas hinne 5 või hinne 2. Et kui sa saad 4 või 3, siis sa juba tunned, et sa ei ole väärtuslik.
1: Keskpärane.
0: Sa oled keskpärane ja siin näiteks need noored, kes siis räägivad, ütlebki üks noor tütarlaps, et oota, mis asja, kas ma siis olengi nagu see keskmine?
1: Mm-hmm. Sa ei taha olla, jah.
0: Kas sa tahad olla see keskmine?
1: Ei, ma ei taha. Muidugi ei taha.
2: Mul õppe tuleb, no kooli ajast mäletan, ma visin küll keskmine olla. Mul pigem oli hästi, kui ma keskmine oli.
1: Jaa, aga siis ei olnud sul sellist survet.
0: Ja, no,
2: seda küll, jah,
1: vaatad
2: seda
1: praegu,
2: küll.
1: Vaatad praegu sotsiaalmeediat, kõik on juba edukad ja siis sa mõtled, no mina ei saa olla see keskmine.
0: Ja sotsiaalmeediat noored vaatavad, sest siin on kaks sotsiaalmeedia nii-öelda staari või suunamudijad, kelle nimed erinevates lugudes läbi käivad. Esimeses siis ütlebki tüdruk, et tema eeskujud on...
1: Jüri Ratas.
0: Eeskujud ja mõjutajad on ema, õpetaja mm-hmm. ja mallukas.
1: Oh.
0: Ja
2: kas Mallukal siis olid koolis viied ja minu arust Mallukal ma nüüd ei ole hariduskäiguga päris niimoodi
0: kursis,
2: aga ma ei tea, kas tal on ülikool või ei ole. No, minul ei ole näiteks.
1: Vaid pole, aga näed, edukas on ikka.
2: Ta on edukas, ta on väga edukas. Ja.
0: Aga teine noor inimene ütleb siis, et see kõlab küll räigelt imelikult, aga minu eeskuju on Brigitte Susanne Hunt. Me pole sarnased, oi. Aga mulle meeldib, kuidas ta on halvast kohast välja tulnud, endaga tööd teinud. See on väga inspireeriv.
2: No isenesest ju tõsi. Ta on ju teinud palju tööd ja ta Brigittel, ma tean küll, et on, no, seda ta jäta ju mainimata, et ta koolis käinud on ju, ta on vist ülikoolis õppinud ajakirjandust ja nüüd õpib juurat, eks
0: ole. Ja tema on jälle see, kes on just seda harides mm-hmm. tööd väga näidanud. Suurem osa noori ütlevad, et see on väga loomulik näiteks, kui kõik need kodutööd, kokkamine, koristamine, pesu, pesemine, seda teevad ikkagi inimesed suhtes olles võrdselt, soost olenemata.
1: Mõistlik.
0: Ja üldse on ikkagi noored sallivad kõiksuguste erinevate. Siin on ka küsitluses, ma vaatsin, et on osalenud küll vaid 1%, aga siiski neid, kes ei määratle ennast mehena või naisena. Mm-hmm. Et ja selles osas on noor inimene, et kuulge, igal ühel on õigus, siin üldse teissuguseid vastuseid.
1: Näe, kui noor inimene elabki teissuguses maailmas juba.
0: Ja
1: see ongi tema jaoks okei. Okay.
0: Samas kui küsitakse, et kas sa tahad tulevikus pigem koera või kassi või last, siis kolmandik ütleb, et pigem kodulooma tüdrukutest ja meestes siis ütleb 17% pigem kodulooma. Kui et saada last, on ja. Et siin on päris palju niisuguse üllatavaid. Kas sa kujutad, et sa töötad 9-5?
1: Ei, noor ütleb, et sa muidugi.
0: Ei, seda ma küll ei kujutada.
2: See on veider, et see on nagu nii, noh, ajas muutub see ikkagi väga. Et tänapäeval kõik tahad kuidagi ise olla oma tööandjad, ise otsustada maja üle, aga lõppude lõpuks ju ikkagi, ega noh, tööd peab ikka tegema.
1: No peab ikka, jah.
0: Siin on paljudel ka selged tööeesmärgid, aga no suhte koha pealt, eks, no siin näiteks Karl räägib, et Eestis on ühe suhtekultuur väga normaliseeritud, temale see ei sobi, eks ole. Ja siin on siis, Marta kirjeldab seda, et ta ei ole olnud suhtes, et kui ta 18 sai tõmbasta Tinder ja ka sai igapäeva okse refleksi, sest 90% otsivad ühe suhet, naist auku tähelepanu, kustutas selle äpi ära ja tal on näiteks sõpradest ainult kahel vanemad, kes elavad koos. no, et ema ja isa ongi veel perekonnas alles ja on abielus. Eks see on pigem sellel noorel nagu no, vähem nähtava praegu. Tema muretseb väga pereloomise pärast, et sotsiaalmeedias viskab kogu aeg munarakkude külmutamiste ja ta arvab, et ta ikkagi võiks tahta tulevikus lapsi saada. See noorde vaidu on väga, väga...
2: See on päris huvitav uuring, jah, mida sa praegu loed. Eesti Ekspressis on see, jah?
0: Eesti Ekspressis, jah. Ja Ekspressi lehelt saab veel põhjalikumalt.
1: Mis sa siis ütled lõpuks, et hukas
0: Ei ole hukas, vastu pidi pigem ma ütlen, et väga huvitavad ja sisukad ja giftid vaja vastused on siin.
2: Pigem on noored teadlikumad ja võibolla kui kunagi varemad.

0: Star FM'i hommikuprogrammis on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud Marju Läniku. Tere hommikust, Marju!
1: Tere hommikust teile kõigile siin!
0: Aga Marju on tulnud meile külla oma uue looga. Südamete laul.
2: Ma siis mõtlesin seda, et ega sul on läbi aegade südamega seotud laule mitmeid olnud.
0: On küll, jah.
1: On. Mul on kohe ühe vinüüli, 86. aastal ilmunud vinüüli südame laul, nimi laul ongi.
2: Sa saaks tegelikult terve ühe albumi südame lugudest ja südamega seotud lugudest kokku panna.
1: Nii palju ei ole. Ma uurin valgust plaadi peal on minu südame hääl, mm-hmm. siuke laul.
0: Siis on süda silmades on sul
1: olemas. Ja siis on, vaat, siin peal ongi juba selle vinüüli peal, mis mul nüüd näppu vahel on, mis mul siin viimase aasta jooksul ilmus, on süda silmades.
0: Mm-hmm. Ja.
3: Mm-hmm. Nii ja nüüd on südamete laul. Mm-hmm. Nüüd oled jõudnud kohe südameteni. Räägi sellest loost.
1: No selline südamete laul, mis on nagu just nendele südametele, kes kuidagi tunnevad, et nad saavad ütelda, et ta on minu inimene. Et ega see ei pea olema alati armastus, aga
0: südamesõber.
1: See võib ka südamesõber olla, jah? Mm-hmm. Ma arvan.
2: Selline tantsuline lugu, ma ütleks.
1: No jah, ta on küll aastaringne laul, aga praegu suvel on ta eriti nagu Kristiks tordil, et tõmbab päeva käima igal kellaajal. Mul endal küll, päris ausalt.
3: Ma mõtlesin nüüd jaanipäeval, kui mul ka kodus raadio mängis, et sa ütled, et näiteks see südamete laul ja see tõesti ongi aastaringne laul, aga meeldib sinu headut aastat. Sa tead, et kui tuleb aastavahetus, siis me alati kuuleme seda. Et kas see on nagu tore teinekord teha? Ma teeme nüüd jaanilaulu, mis järgmised 50 aastat kindlal päeval ja õhtul mängitakse.
1: Mul ei ole jaanilaulu, aga headut aastat laulu tegin ja saime peapreemia Arne Oidi nimeliselt võistluskontserdilt 86. aastal. Nüüd saab selle laulul 40 aastat lõpus.
3: See ja ikka me nagu, kuuleme seda iga
1: ikka
3: aasta.
1: Ikka me kuuleme seda iga aastal, kes köösel. Aga see ongi, et teda saab ainult mõne päevad mängida ja siis on nagu jälle see aeg möödas. Aga ta on nagu aastavahetuse hümn lausa.
2: On küll, jah. Aga sa mäletad, kindlasti sa mäletad, aga mis moodi see lugu, see headut aastat üldse sündis või kuidas see tuli või kus see idee tuli?
1: Arne oli võistluskontserdi jaoks.
2: See oligi võistluse jaoks tehtud lugu või?
1: Täpselt, spetsiaalselt võistluse jaoks. Neljas kord juba ma siis osalesin. Me viies mm-hmm. selle loidil. Esimene kord oli 79, 83, 84, 85, 86 ma osalesin. Igal aastal sain mingi koha ka. Ja siis 86 sain peapreemia. Ja see on siis Mikk Targo, Eldur Karmo on autorid.
3: Mille käivad sinu lugudega väga palju kaasas?
1: Ja, aasta lõpus oli, aasta vahetusel oli see lauluvõistlus alati. Kas aasta lõpus või järgmise alguses kohe nii, et kuidagi lõpuks, mul oli seal olnud juba, see on laul ja kui sul on raske ja gitar ja siin totsin ja kõik, mida ma pool seal esitanud, aga on ju aasta vahetus ja siis
2: see on päris kaval lükke tegelikult teha sellel ajal aastavahetuse laul.
1: Jah, mis sai tehtud.
0: Jah, aga see lugu õnnestus ka, jah, tõesti ma aastavahetuse seda kuulem palju, aga mina ei ole Marjoga üldse nõus, et tal ei ole jaanipäeva lugu. Ma võin kihla vedada, et igal jaanitulel kõlab üks lugu kohe täiesti 100%. Kas seda keegi teine ansambel laulab kaverina või tuleb see DJ-lt makkilindi pealt, aga
1: see on...
0: No mis arv, mis see on?
1: No see on karikakar.
0: Karikakar ka veel. Siis sul on kaks lugu veel.
1: Oota, aga mis see
0: on? Ma olen täiesti kindel kõrvalt raadiost üks kollega Andres Aljaste. Alles ühel ilajuvel diskol, kus ma olin koos, mängis seda lugu ja inimesed läks kõik tantsima. Naerdes ja naeratades.
1: Jah,
0: selline disko lugu, et see tõmbab kohe nagu inimest käima ja seda jaanipäeval kindlasti mängitakse. Ja nüüd kui sa ütlesid karikakar ka, no see karikakar on puhtalt jaanipäeva lugu.
1: Naerdes ja naeratades tegin koostas Ivar Männikuga ja Kaari Sillamaaga. See pealkiri oli endal olemas. Ma tahtsin täpselt sellist laulu.
2: See on siin selle vinüüli peal olemas ka.
1: Selle viimase vinüüli peal palju head on alles ees, kus on mu suur pilt ka. Siin on üksteist lugu ja naerdes ja naeratades on siin nagu uue seadega mul ja Päikese maa ka. Et kaks laulu on siin uue seadega, aga ülejäänud 9 lugu on kõik originaal lood viimasest 10 aastast. Minge plaadi poodi ja
0: ostke vinüüli .
2: omandage
0: endale vinüül .
3: see on ikkagi huvitav , et sa ei ole eraldi jaanilaulu teinud , kui sul on head uut aastat looga nii noh , teada , kuidas see lugu jääb igavesti kestma , eks .
1: no see on kuidagi jah , niimoodi läinud , et ega mul ei ole
3: sellist
1: rahvalikke asju , mul ei ole , aga ma olen kunagi laulnud maikuud näiteks , noh , eks see sobib jaanipäev . jah , ma jõuan veel .
3: Mm-hmm. Ja eelmisel aastal oli ju hästi suur aasta , eks , noh , 50 aastat laval . kas

0: oli suur tööaasta ja kõik läheb edasi. Mul on nagu sellest tunnet ka, et ei, no, on küll on aastaid on tõesti palju oldud laval, juba noorelt alustasin ka selle, pääsesin nagu keskkooli lõpetasin, nii temati mind kohe suurele lavale, väga suurtele lavadele ja nii see ei. Ja see on ainult ime tore ja ma tahan seal olla ja ma tahan seal olla edasi ja ma üldse ei mõtle sellele, et võiks juba jalga puhata, vaid ma tahaksin ikkagi ikka veel töötada.
1: Kui ja. Sa ei ole laval ja kui sa ei tee tööd, mis sa teed?
0: Ma teen kõike muud, aga ühes, noh, ma teen lisaks oma, lisaks sellele, et ma laval laulan, see on ainult nagu see jääpealne osa, mida rahvas näeb. Või see veepealne osa, et tegelikult selle taga on tohutu palju igasugust tööd, niikust manageri tööd, igasugust korraldamist, asjaajamist, käimist, tegemist, salvestamist, ma ei tea, intervjuusid, saateid, kostüüme vaja ajada, ma ei tea, kirjavahetus kogu aeg käib ju minu enda kaudu, eks ole, esinemiskutsed. No,
1: sina et, paned ise enda graafikud
0: ja, paika. Ja. No jah, et kogu see suhtlus käib minu kaudu, plus ma, noh, ma nageerin oma laibändi, tippmuusikutest väga hea laibänd, seal on Raul Vaigle ja seal on Ain Varts ja seal on Tarmo Silla Otsa, Kaspar Salo, noh, tõesti väga hea bänd on, et 10. juulil nüüd tulge Antoonise uuele Tartusse vaatama, ise kuulema.
1: Siin saab siis tegelikult kutsuda suuremalt ja väiksemalt, jah?
0: Mind saab suuremalt ja väiksemalt kutsuda, mind saab kutsuda ka tantsijatega. Et kui on nagu selline üritus, kus nagu tantsijatega kava on nagu parem, ütleme, et on probleemne panna instrumente üles. Mul on bändiga 100% otse kõik on live. Et no seal ikkagi tuleb palju tehnikat panna, tuleb instrumentid kõik üles panna, see nõuab nagu aega. Aga mõnikord on nagu kiiremalt vaja, nagu seal selles kontserdikavas kuidas organiseeruda, siis on tantsijatega kava teha mugavam. Ja muidugi on ka hinnavahe, nii et noh, igat moodi. Ja ma käin ka ainult tailirežissööriga.
1: Kuidas sulle meeldib, kui sind kutsutakse kaugele väikesesse kohta, kas sa pigem jääksid ööseks või ei ikka tahaks kas või öösel kihutada oma kodupoole?
0: Ma olen viimastel aastatel korduvalt jäänud hotelli ööbima, aga ma ei maga võõras kohas. Nii et tegelikult mul on õigem sõita koju, mida ma jälle uuesti ikkagi ka teen. Oma kodus magad kas või selle 3 tundi, kui sul on järgmine päev jälle esinev, et sul ei ole võibolla palju aega magad, aga see uni on nagu sügavam.
2: Parem, sügavam, jah.
3: No igal juhul Marju Länik oli meil külas, me väga täname, et sa tulid meile külla. Uus lugu on Marjul väljas Südamete laulja vinyl plaat ka.
0: Südamete laulu tegin ma koos Renatega.
3: Ja Renate see, Pohlak?
0: Jah, see on nüüd 3. lugu, mis me Renatega koos teeme. Tegime 3 aastat tagasi Olen teel, 2 aastat tagasi tegime Palju head on alle sees, siis vahepeal ei tulnud mulle sellist demo, mida ma oleks tahtnud hakata tegema. No see asi peab sobima, see. Muidugi ma tunnen ära, millest ma saan teha loo hea. Ja siis nüüd tuli see Südamete laul meil, tegime selle koos.
3: Marju Uuslugu, Marju Länik, Südamete laul, raadios Star FM.

0: tere hommikust, kell on 6:33 saanud, on reede 26. juuni ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind, Pille, minev, Jürgen Pärnsalu puhkab, aga Karine Jessica Kostlan ja on ka Andres Puusep, tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust. Kas pole mitte imelik niisugustel päevadel tööl käia, kui vaatad, et linnas ikkagi minu meelest pool Eestit puhkab praegu?
1: Noh, eks tark on ju niimoodi pikendada ja oma puhkusepäevad praegu ära kasutada, et kaks päeva ju pühadega juba ja. Said ja minu mõelest see on selline nupukas lahendus.
0: See on päris huvitav, et sa paad tähele, et pool linna nagu puhkab.
2: Ja.
0: Kuidas sa seda nagu, millest sa seda järeldad? Et liiklus on päeval väiksem või?
2: Üks on liiklus ja teine asi on see, millele ma olen vahel mõelnud, et ma elan ju Tallinnas Nõmmel.
0: Ja.
2: Ja see on eramajade rajoon, inimestel on paljudel majad ja paljudel aiad, aga vaatama. Sellele ikkagi saad sa aru, et suvel on nad kuhugi ära sõitnud. Kuigi noh, Nõmmekas just kui ei peaks, sest et tal on kõik need tingimused, mis on ju ka maakodudes, et sa saad seal aias nokitseda ja metsas ringi käia, noh, meil on metsa siin ja seal pool, aga ikkagi on märgata, kuidas ühtesid naabrid ei ole ja teisi ei ole. Selle järgi ma märkangi, et on, ja ma ise vist olen, ma olen küll raadios töötanud üle 20 aasta, aga ma arvan, et ma olen enam vähem elus esimest korda tööl 25. ja 26. juunil.
1: No näed, see on ikkagi kas juba oma moodi tähtpäev.
2: Ja just.
0: Mina arvan, enamus inimesed puhkavad juulis.
2: No ja siis sa võtad ja, võibolla selle pikema puhkuse.
0: Ja võibolla siin see jaan nädal, mis on nagu nii siin pooleks saetud, siis ma arvan, et see nädal on, noh, targad on ära kasutanud, et nad võtsid ja. Selle 22. 25. ja 26. vabaks.
2: Ja.
0: Et siis just kui saad nagu kolme päevaga terve nädala ja. Puhkuse. Ja, absoluutselt. No,
2: reedest juba puhkad tegelikult siis 10 päeva kokku.
0: Ja, no seda küll, jah. Seda küll, jah.
1: Ja võibolla on ka ikkagi neid, kes saavad seda kodukontori lahendust kasutada ja tänapäeval ju ükskõik millises metsatukas sa oled suure tõenäosusega saad oma interneti sinna.
0: Aga kodukontoris, kas me ikkagi teeme piisavalt tööd? Niimoodi küsivad ülemused, aina enam kutsutakse kontorisse inimesi tagasi ja tagasi ja tagasi. Ka meil ei ole enam siin mingit nalja, meist nagu nii ei ole ne midagi, siis meie ei saa kodukontorit ja aga meie kontori poole peal ma tean ka, meil on vist 4+1 on see kohustus.
2: Ja kuigi siiani oli siis, et kolm päeva pidid käima kontoris ja kaks võisid teha kodust ja ma tean, mul just sõbranna rääkis, et nende töö juures tehti vastupidi suveks.
0: Aha.
2: Et suvekuudel tohib kaks päeva olla siis seal metsas või kodus, peasid sa tööd teed, aga kolm peab käima kontoris ja see tundus mulle kuidagi väga inimlik, et ja. Inimesi lastakse suvel rohkem ka suvilasse arvuti taha.
0: No ma arvan ka, ma ise olen ka kodukontori poolt, et kui ikkagi töö on tehtud, miks mitte ei või kodus töötada, no. Kui sa saad seda lubada endale.
1: Ja no see tähendabki seda, et sa ikkagi oled ju kätte saadav ja teed tööd, sest eks need piirangud tihti peale muutuvad siis, kui on natukene nagu kuritarvitatud seda vabadust, sest ma ise olen küll, ma mäletan, kui ma veel töötasin kirjutavas ajakirjanduses need kodukontori päevad, ma ütleks, et ma siis tegin veel rohkem tööd kui siis, kui ma kontoris olin.
0: Ah, päriselt, jah.
1: No mina, jah, sest mina kontoris olen... sa lähed sinna kohvinurka ja siis sa plätkutad. Ja siis sa vaates jutustad, kodus sa paned niimoodi otse, sa ei saa aru ka enne kohtu käes
0: on. Mul on vastupidi, kodus ikka tuleb mingi asi jälle vahele ja vahepeal iskab tiivani peale lödisse lebosse, viskad sinna kuidagi, ma ei tea, kuidagi kodus on, teed küll tööd, aga võibolla kontoris ma olen produktiivsem, mulle endale vähemalt tundub küll niimoodi.
2: Ja see on ilmselt igal ühel erinev. Ma ei ole kunagi saanud kodukontorit teha. Mul see kogemus puudub.
0: No ära muretse, meil on teised privileegid. Järgmisest nädalast oleme Pärnus otse rannast eetris. Vaatsin, meie ilus raadiostuudio on kenasti üles löödud. Ja me kolime pühapäeva õhtust Pärnusse, saame ju nii reedeni välja olla lihtsalt Pärnus, rannahotell hoolitseb meie eest süüa, juua, mõtle, meil on nädal aega hommikusööks, ei pea midagi mõtlema, mida ma nüüd hakkan tegema, vaid sul on laud lookas, vali mida iganes tahad. Ma mäletan nüüd hommikusööki seal rannahotellis, peale raadiosaadet, sul on kaks sammu astud otse buffeelauda, noh, mis saab olla veel parem.
1: Iluselu.
0: On küll, see nädal vähemalt sellest aastast.
2: See on nädal, selle... mille ei raatsi mitte kunagi puhkustada.
0: Ja, selle,
1: sellest ma olen aru saanud, ma pole kunagi kutsed saanud.
2: Kas sa saaks Karine asendada mind ja minna Pärnu hotelli?
0: Ja. See, kui hästi meie eest hoolitatakse Pärnus, ka meie enda tiimi poolt, see on lihtsalt muljet avaldav. Ja see olgu, võtame seda siis kui preemiana. et kui palgapreemiat ei saa, et võtame siis seda kui preemiale.
2: Ei, seal on, ei, ära siis neetrisse küll siin, aga meil võivad need uued ülemused varajased olla, vaata kuulevad siin, oh, selle asjaga sai ühele poole.
0: Ei, no uued ülemused on öelnud, ei mingi palgatõusu sellel aastal, unist edasi. Et selles mõttes, et kõik on ju aru saadud, et siis ma proovin näha positiivset nendes muudes asjades.
2: Mõistlik, ja. Tubli, väga positiivse laine oled täna.
0: Ja. Olen jah, ja. Vähem aganud võibolla selle pärast.
1: Ei, no ka päike paistab samas ja täna tuleb ilus soe ilm, mis no, ei kuulge. Peaks olema positiivne.
0: Vaikselt kuuma laine hakkab Eesti maale jõudma ja mis siin salata, ega siin pühapäeval on juba 30 kraadi sooja mõnel pool Eesti maal ja kuuma lainest me täna jõuame rääkida küll, sest üks meist, noh, see... kellel kõige rohkem raha ja saab käia mööda maailma ringi, eks ole.
2: Kõige rohkem lisatööd võtab.
0: Ja Karine ja Jessica Kostlain ja siin paeb kuues raadis korraga iga päev.
2: Ja mitte ainult olen näinud, et ka kirjutavad ajakirjandust ei ole suutnud veel täiesti jätta.
0: Ja ei, see naine paeb hullu laulab ja muusikalid ja noh, see, vaata, tema ei korralda. Tema on see, kes korraldalt raha ära võtab.
2: Ja.
0: Ma tean täpselt neid.
2: Eks siis tema on see, kelle kohta ei kehti, et hund kriimsilm ametit ja... kümnes on nelg.
0: Ta on lihtsalt tubli ja ühesõnaga kuuma jõuda tahtsin, me saame rääkida sellest, kuidas Karine käis ka seal soojas kliimas Londonis käisid, jah? Ja räägime siis tänase saate jooksul kindlasti sellest ka, kus sa käisid, mis sa tegid, sa käisid kontserdil Harry Styles, no mega, ja siis kuulame sinu kontserti muljeid, ilma muljeid ja mis kõik põnevad toimus. Aga praegu me hakkame vaikselt siis hommikuprogrammiga minema, mängime sulle muusikat ka, uued ja vanad hitid raadios Star FM ole siis kindlasti koos meiega.
2: Ja ma vaatan praegu, et Eesti otsib uut presidenti, mis nimed jälle läbi käivad.
0: Mille võiks minna?

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Ilusat hommiku jätku, kell on 6:47 saanud.
2: Ei tohiks olla üllatus, et Eesti otsib presidenti ja Riigikogu koguneb 2. septembril.
1: Ja. Seda ennustavad kõik spetsialistid, et Riigikogus presidenti ära ei valita.
2: No, mitte enesekindlalt, aga tõsi, et võib selles suunas minna ja kui 68 häält kokku ei saa, siis valimised kukuvad Riigikogus läbi ja presidendi läheb, valimine läheb siis valimiskogusse ja seal on juba ka linna ja valla volikogude esindajad. Vaatan mina Õhtulehte, kuna see on ainukene paberleht, mis meil veel ilmub ja küll mulle meeldib paberi kribistada. Teate, mina ütlen teile, noh, siin on ju teooria, et üks ütleb, see võiks olla, teine võiks olla, aga siin on nüüd üks selline nimi, et kui ma hakkaks tegema teie ka ennustusvõistlust, no kelle nimi lihtsalt on välja käidud kõikide teiste nimede seas, siis istuksime me siin esmaspäeva hommikuni.
1: Ja?
2: No nii. Sest sa selle peale ei tuleks, aga ma hakkan rahulikumalt pihta, kes siin läbi on käinud. No kõigepealt Ekrel on, eks ole, selge, nemad tahaks, et president on...
1: Mart Helme. Las me pakume.
2: Ja, no sotside puhul on ka need nimed, mis on läbi käinud. Need on lihtsalt, noh, nagu ideena läbi käinud, on nüüd voot, sotside poolt võiks tulla. Noh, kes on öelnud ise, et ta tegelikult seda ei taha. On just...
3: Marina.
2: Marina Kaljurand. Ja no Sven...
1: Aga tema on olnud ju presidendi kandidaat ka.
2: Ja, aga ta on praegu öelnud, et ta... Ma saan aru, et ta on öelnud, et ta seda ei soovi, ja. Ja edasi on väga paljud üldse ei taha nimesed välja öelda, aga noh, Jüri Luike oleme juba kuulnud, et on mõttena läbi käinud. Joonatan Vseviov, Ülle Madisest räägitakse praegu palju. Kersti Kaljulaidi nimi käis korra Kristen Michaeli suust uuesti läbi. Ja nüüd ütleb Kristina Kallas, et me ei ole istunud käed rüppesega oodanud Karise otsust. Ja nüüd ta nimetab kaks nime. Ma arvan, et üks on siin olnud vahepeal. Euroopa komissioni ametnik Maive Rutta nimi on läbi käinud. Aga nüüd on üks nimi lisandunud. Mõtte mõlksuna, ma saan aru. Sa loed ka artiklik kaasa.
1: Ma loen praegu, jah. Ma
2: jõuad sinna, sa ei jõua veel sinna, jah.
1: No ma ei tea, kui sa mõtled, kas sa mõtled Riinat või?
2: Ei, ma ei tea, mõtled... Ei, no siin on nüüd rasvaselt väljadud. Ma olen ainult ühe nime jätnud praegu ütlemata, kes
1: ma
2: siin...
1: ei, sa olen mitu, sa pole Seelja kuningas saak pakku.
2: Aga sa oled mingit teist lugu.
1: Ivo, siin on toodud välja Ivo Pilving veel, Martin Herem, Riina Kionka.
2: Mis lehel sa oled?
1: Delfi.ee.
2: Aa, see on ilmselt Õhtulehel on teine lugu kui Delfi.
1: Aa, siin on jah 10 presidendi kandidaati, kes võiks saada parimaks presidendiks Eestis, siis on toodud nende erinevad välja ütlemised ja tõhustused.
2: No võt, igal välja sellel toimetusel on praegu oma artikele, kui okay. Ütlen siis ära, et siin Kristina Kallase jutus käib läbi näiteks selline nimi nagu Eesti suursaadik USA's Hannes Hanso. No see räägime siin praegu, et üks ütleb ühe nime, teine teise nime, eks ole. Aga Hannes Hanso, no meie teame, ilmselt Eesti rahvas teab teda kõige rohkem, ma arvan, kui ühte uhuduurimeest, eks, kes on ägedal sellel rattasõidul olnud maailma põnevaimates riikides.
1: Aga mulle jääb Hannes Hanso kuidagi sümpaatseks. Mulle ei oleks selle vastu absoluutselt mitte midagi, kui Hannes Hanso saaks presidendi kandidaat.
2: Ja no mu jaoks on see väga sümpaatne ja isegi kõlab natuke lõbusalt.
1: Ma ütlen, kui tore, miks me... Kuulge, USA on Donald Trump president, siis võiks meil üks kõikes presidentiks saada.
2: Ei, ma ei ole päris kindel, kas see Hannes Hanso nüüd ise üldse teab, et me temast siin räägime. Ma kahtlustan.
1: Ma arvan, ta naerab selle peale, kui talle keegi sellise pakkumise teeb, aga tegelikult kunagi ju ei tea.
2: Ei, no ta on olnud aastaid suursaadik, ta on väga intelligentne, tark. See, et inimene on lõbus ja teeb ägedaid asju, nüüd ta ju käis ka selle... Mardiga tegi üle Atlandi selle selle pöörase sõudepaadiga kahekesi sõidu, eks ole.
1: Et no, mõtle, kui tore.
2: Kui oleks selline inimene presidendiks.
1: Ja. Mina pakuksin ka ühe nime välja.
2: No sa spikerdan, ma näen su pilgust, et sa spikerdan.
1: Ei, ma ei spikerdan. Seda nime...
2: Nüüd
1: seda
2: sa
1: nime...
2: midagi, kes endal sul pähed oli.
1: Ja.
3: No.
1: Ivo Linna.
2: Ma arvan, et Ivo Linna ei viitsi.
1: Ei, ta ei viitsiks, jah. Aga ma lihtsalt pakuks välja. Terve Eesti armastab. miks mitte. Kas Kristjan Jõekalda vanus ei küündi sinna, et ta presidendiks
2: või,
1: pakkuda?
2: Võiks ju küündida, aga Ivo Linna puhul muidugi ei ole vist terve Eesti. Vaata mingisugusel hetkel, kui meil toimus siin teravamalt poliitiline lõhenemine ja kui tuli korona ja vaktsiinid ja kogu see teema, siis tegelikult toimus lõhenemist. Ma ütleks nii, et pool Eestit armastab Ivo Linnat väga, aga kindlasti on ka nagu see tükk, kes ei unusta seda aega. No kui meil olid need, et ma ei tea, kus laulab Tõnis Mägi ja kus üritusel laulab Ivo Linna ja ega see on...
1: No jah, aga sellegi poolest ma arvan, et...
2: No olen nõus hea pakkumine, jah.
1: Et ta pigem ikkagi meeldib rohkematel inimestel, kui kellele ta ei meeldiks.
2: Ja teistpidi jällegi võibolla, mida mina natukene ootaksin president, ütleme Alar Karis, ma arvan, sai presidendiks väga õigel hetkeleks, et me Eesti oli ju üsna lõhestunud tõesti siis, kui ta presidendiks pandi ja ta nagu liitis, aga mulle meeldib ka see, kui presidendil on ka jõulised seisukohad, noh, näiteks välispoliitikas ja nii edasi ja nii edasi.
1: No Kersti Kaljulaid tagasi siis.
2: Kersti Kaljulaid oli väga jõuline, aga näed, ka kõigile tegelikult ju ei sobinud, eks ole. No.
1: Aga Eesti Vabariigi presidendiks võib kandideerida Eesti kodanik, kes on vähemalt 40 aasta vanune.
2: Aha, 40 on see piir, jah.
1: Mul on 40 eesootamise järgmisel aastal.
3: No see kord veel kandideerida ei saa.
1: Ei
3: kes.
1: Saa, jah. Aga mul pole mõtet ka kandideerida.
2: Sina pead seda rääkima oma isale, temal võibolla on see ambitsioon.
1: Ei, minu isa ka ei oleks kindlasti president, ma arvan.
2: Jah.
1: Praegu mõtlen. No, ei tea, ma arvan, et tehakse hea valik. No Alar Karis mulle pigem meeldib, kui ei meeldi.
2: Ja aga tehakse hea valik juhul, kui saadakse kokku ühele meelele, eks ole?
1: No ühele meelele vist enam Riigikogus ei saa, seda ma ei usu.
2: Ja Ülle Madise on ju palju läbi käinud ja minu mõelest erakordselt sümpaatne ja töötas inimene, aga kas ta kõigile erakondadele jällegi
1: sobib? Kindlasti mitte. Panne. Seal on ju skandaal olnud küll ja veel. Et meil on praegu see poliitika olukord on selline opositsioon ja koalitsioon ja seal ikkagi, noh, juba isegi kui inimene meeldiks. Noh, oletan, paneme Ivo Linna kõigil, ta meeldib seal. Aga noh, peab ikka hakkama vastu, eks ole. See juba käib selle juurde, selle opositsiooni juurde. Et noh, ma ei tea, ühesõnaga, aga mis meil sellest? Ega lõpuks valitakse keegi ära ja siis me ainult siis peame ära harjuma, peame austama oma vabariigi presidenti. Mis meil muud üle jääb, ütle mulle.
2: Aga praegu me valisime Hannes Hanso välja, on ju? No ühena potentsiaalsetest.
3: No selles mõttes, et ma pole veel niimoodi suurt taustauuringut teinud, aga ma näen, et tegemist on ikkagi härra, kes on pikalt diplomaadikarjääri, eks ole. Hiinas elanud suursaadik Tai kuningriigis, USA's, Hiina rahvavabariigis olnud.
2: Selgelt laia silmaringiga intelligentne inimene.
3: Minu mõelest on oluline, president on välispoliitikast.
1: Muidugi, absoluutselt.
3: Nii et selles mõttes miks mitte?
1: Absoluutselt, noh, Ivo Linna puhul välispoliitika... Võibolla.
2: Kuule, ma ei piskle nüüd, ma ei tea, kas kuulame selle peale äkki Ivo Linnat või?
1: Ei, me kuuleme Smilersit hoopis, sellepärast, et kell on seal maal, et meil Smilers on siin järjekorras juba valmis. Mina pets Margus ja Priit on lugu, mille saame ette mängida. Smilers ju täna või homme on retro pestil ka ju. Suur retro sündmus toimub Pühajärvel. No millist ilma on meil oodata? Ma tean sinna väga paljusid, kes lähevad. Noh. Peab tunnistama natukene minust vanemad, aga sellegi poolest isa läheb oma sõpradega.
2: Ja mitte ainult vanemad. Kusagil olid just mingid noored, kes mulle ütlesid, et nad teevad kambakat.
1: No, et äge ju. Aga meie hommikuprogramm läheb edasi, ole meiega.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee

0: Tere hommikust! Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat. Selles vanuses Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumalt lahkuda. Seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele, et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrval hoidmist. Muudatused ei mõjuta neid ukrainlasi, kes juba viibivad riigis. Neil lubatakse ka edaspidi Taani jääda. Lisaks ei mõjuta uus reegel Ukraina mehi, kes on ametlikult väeteenistusest vabastatud. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venema vastaseid sanktsioone aasta võrra. Olemasolevad meetmed hõlmavad võtmesektoreid, mille hulgas kaubandust, rahandust, energeetikat ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiat. Samuti hõlmavad need keeldu importida või ülekanda meritsi transporditavat toornaftat ja teatavaid naftatooteid. Venemalt Euroopa Liitu tehingu keeldu mitmetele finantsasutustele ja krüptoteenuste pakkujatele Venemal ja kolmandates riikides ning mitme kremlimeelse desinformatsioonikanali ringhäälingu tegevuse ja litsentside peatamist Euroopa Liidus. Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmi sööl vastu reedet taas mitu plahvatust. Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Ukraina ründas droonidega tulaoblastis asuvat keemiatehast, mis toodab lisaks väetistele ka lõhkainete valmistamiseks vajalike keemilisi komponente. 2025. aasta jaanuaris jõustunud mootorsõidukimaksu seadus on loonud võimaluse maksuoptimeerimiseks. Autoomanikud on asunud oma linnamaastureid registreerima elamuteks, et hoida kokku tuhandeid eurosid. Nimelt maksustatakse liiklusregistris kerenimetusega elamu olevaid sõidukeid sarnaselt kaubikutega, mis tähendab, et nende puhul ei arvestata tasu arvutamisel automassi. Kui registreerimistasu on näiteks BMW X7 pead 6000 eurot, siis elamuna registreerides on see vaid 2400 eurot. Transpordiametaga ütleb, et nemad seadusest lähtuvalt sekkuda ei saa ja autode ümperehitus on lubatud. Seni on sellised sõidukeid registris kümneid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: No täna võib siin seal tulla väga vähe hoovihma, öeldakse, et kohati hoovihma, muidu on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning soojakraade lubatakse meile 19-24.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere hommikust , 7:06 . Ilusti lõpetasid ära , on saanud kell reede , on täna 26. juuni ja Star FM'i hommikuprogrammis Pille Minev , Karine , Jessica Kostla ja Andres Puusepp . Ma mõtlesin korra kuupäeva peale , 26. juuni , meil on kohe juuli . Uskumatu , juunikuu on , mina ei tea , kuhu läinud , aga kuhugi on ta läinud . Aga igal juhul meie Karine on jõudnud ikkagi juunikuus palju teha , ta on käinud isegi välismaal .
1: jah , ja minagi , Karine , mõtlesin su sõidule põhjusele , et ma tean , et seal maal , kus sa käisid , sinna lendas eile Jürgen ja siis ma mõtlesin , mis teil viga on . kogu aeg uudised räägivad , et Londonis on praegu kuumakatastroof , kuidas kommenteerid ?
2: Kommenteerin oma sõbranna sõnadega , kes tajus Pariisis 10 kraadi veel soojemat ilma , sest Pariisis oli samal ajal 44 , Londonis oli 34 ja see kommentaar on , et ma olen elus käinud ka saunades , mis on jahedad . Ja ma talun suht hästi kuuma tegelikult , aga noh , isegi minul ühel hetkel oli , et tõmbame natuke maha või .
0: nojah , vaata , see üks asi on see õhutemperatuur seal õues 34 , aga seal on kõik muud need asjad , mis sõidavad ja liiguvad ja kus on palju rahvast koos ja kui sa lähed kuhugi , ma ei tea , metroo , ma ei tea , kas te sõitsite metrooga näiteks . No, ma ei kujuta ette , mis olukord seal metroos on .
2: metroos on suht palav , eriti kui sa lähed Harry Stylesi kontserdile , nagu meie läksime , kuhu tuleb veel 90,000 inimest . täpselt nii palju neid inimesi seal oli . aga ma ei tea , muidugi ma olen hästi selline , et noh , et on palav , tuleb vett juua palju . minu arust reegel on see , et joo palju vett , sest muidu sul hakkabki see pea ringi käima ja minestad ära ja kõik muu säärane . aga noh , ma ütlen , et ma olen selles mõttes natukene vale inimene , et mina olen see , kes enne talub 34 kraadi sooja kui 20 kraadi külma .
0: ühesõnaga , sa tahad öelda , ei olnud sul mitte midagi hullu , kõik oli tore , oli lihtsalt soe ilm , oli natukene palav , võib-olla liigimull oli otsa ees , aga tegelikult sai elada , sai liikuda , sai toimetatud .
2: mina ütlen nii , aga päris kindlasti vist kõik nii ei ütleks , aga noh , sellega pead arvestama , et sa oled kogu aeg läbi märg , nagu oleks trenni teinud .
1: Kas te elasite siis sellises toas , kus oli konditsioneer , mis ööpäev läbi käis ?
2: ei , meil ei olnud konditsioneeri . aga meil oli see ventilaator nagu see see tegi , aga sellega saime küll hakkama , et me vahetasime tuba , sellepärast et esimene tuba oli meil nii tee ääres , et noh , see oli ikkagi selline tunne , nagu oleks bussipeatuses maganud . ja siis me vahetasime toa ära , võisid mängida siinkohal rolli ka head suhted Baltimaade vahel , sellepärast et selgus , et see inimene , kes töötas seal administraatorina , see härra oli Leedust . Aha, ta oli väga vaimustunud , et me oleme Eestist , et neil väga palju Eesti kliente pole , mille peale mina ütlesin , et no pärast seda toavahetust kõigile soovitan . ja siis me vahetasime toa ära , aga siis ma küll jätsin ukse niimoodi lahti , enda meelest panin tuulutuse peale . aga Londonis oli öösel ka väga suur äikesetorm ja mina , kes ma ju magan nagu narkoleptik , siis ma mäletan , et läbi une korra nagu lõi toa valgeks . aga ega ma eriti nagu noh , silma lahti ei teinud , hommikul , kui ärkasin , siis terve vaip oli läbi märg , no see vihm sadas sisse . Aga sul oli nii palju mõnusam magada , sihuke vihmasabin ja õhku tuli järsku ja kõik see , aga ootamatu oli see , et äike ju ikka tavaliselt lööb nagu õhu puhtaks . Järgmine hommik ikkagi samasugune leitsak , et käis kähkus ja vahetus .
1: nii et öösel oli tegelikult ka sama palav ?
2: ei , natukene vähem , selle ma arvan , et ta läheb sihuke 25 peale 4 peale .
0: mis siis Harry Stylesi kontserdi ajal Londonis majutus ka maksab , olite 5-tärni hotellis , olite lihtsamas hostelis ?
2: me olime sellises lihtsamas 3-tärni hotellis .
0: hotellis ,
2: aga tegin väga targalt kohe , kui pilet oli ostetud , ma kohe broneerisin ööbimise .
1: hästi varakult siis ?
2: kohe , nagu jaanuarikuus . Siis ma teadsin , et läheb lakke ju .
0: aga siiski , Londonis on vist kallis ööbida või ei ole ? 100 eurot , 200 eurot , 300 eurot öö ?
2: minu meelest see öö oli 100 eurot äkki .
0: 100 eurot , okei .
2: midagi taolist , jah .
1: aga lehed ju kirjutavad , et selle kuumaga , ma ei tea , vahepeal ei sõidagi mingid rongid või ühistransport või puutusid kokku ka nende jamadega .
2: jah , et need tavapärane graafik nagu ei pea , aga ma ei oska nüüd ka öelda seda , et muidugi kuum mängib rolli , aga kui rääkida sellest megast Harry Stylesi kontserdist , siis sealt tagasi tulles on lihtsalt 90,000 inimest , kes tahab metroo peale saada . aga teate , see oli mega hästi korraldatud selles mõttes , et inimesed hakkasid liikuma metroo suunas , siis seal olid turvatöötajad , kellel olid käes sellised nagu plagud , ühel hetkel pöörati need niipidi , et stopp , siis sa jäid seisma , siis turvatöötaja pani laulud mängima Harry Stylesi poistebändist One Direction , siis need tuhanded inimesed laulsid , no selline nagu Eesti laulupeolt koju tulemise tunne , kõik laulsid ja siis ühel hetkel pöörati need plagud teistpidi, näidati, et mine roheline plagu ja siis võisid minna metroo peale, et see tagas ka selle, et muidu noh, kõik need inimesed seal metroos sees tunglevad, noh, see kõik on juba ohtlik nii edasi ja need metrood, mis liikusid ka olid sellist, et võibolla sa ei saanud kohe selle metroo peale, mis viiks sind täpselt sinu peatusesse, aga mul on tunne, et nende loogika oli see, et inimesed jaotatakse selle suure Londoni peale laiali ja siis on juba kõik eri liinide peal, nii et minu mõelest ka see oli hästi korraldatud, kontsert oli lihtsalt mega kvaliteetne, super äge. Oma Instagrami kontol ma jagasin ka maksimaalselt kõike seda, mida me saime kogeda, et hästi lahe elamus oli.
1: Et ühesnaga, kas seal selles tihedas rahvamassis tühja sellest, äge oli seal olla, laulsid kaasa ja ma olen käinud ise Londonis jalgpalli vaatamas ja minu jaoks see kogemus metroosse jõudmisest oli üsna katastroofilne, et sa ikkagi lõpuks pressisid ennast sellesse metroosse, kus noh, mul veel abikaas läks ninast verd jooksma ja noh, ühesnaga see kõik oli nagu nii jõudne ja praegu sa ütled, et ei, et tegelikult oli tore. Ja,
2: ja mulle nagu tundus, et oli hästi korraldatud ja no muidugi, mis oli hästi tore, kõik tulid sinu kontserdile nende lehvikutega, nii et ma vahepeal filmisin ka nagu suured lillikad oleks igal pool olnud, et see aitas kaasa ja noh, lihtsalt ma ütlen, et see suur vee joomine aitab ka, et
1: aga vett veel on, mida osta ja kraanist vesi voolab ja?
2: Jaa, kuna oli see kuuma laine, siis vesi lasti 50% odavamaks, lisaks olid tasuta vee kraanid, igal pool oli kontserdid tõsteti ette poole, et inimesed ei ootaks liiga kaua, et hakkaks seal juba mingid kokku kukkumise edasi olema, et nad minu mõelest väga tegutsevad selles suunas, et oleks võimalikult mugav ja mõnus ja see kindlasti tuleb ka sellest, et ega nüüd need ühendkuningriikide inimesed ei ole nüüd kõige vastuvõtlikumalt päikesele, eks ole. Nii et seal ikkagi ka kohe reageeriti.
0: No väga värk, Jürgen läheb täna kontserdile. Ja. Soovime Jürgenile ja Gretele edu ja jaksu ja head nautimist. Ma ei tea, mis praegused temperatuurid seal on, kas on sama kui teie olite või on soojemaks läinud või jõudnudki vaadata.
1: Et kas see oli 35 või 45?
2: No elamus on igatahes äge ja noh, Shania Twain kepsleb selle enne Harry Styles ja kui nemad saavad hakkama selle soojaga, küll saab seal publikus ka.
0: Tead, ma mõtlesin Harry Styles ja me mängime nagu nii siin raadios, aga nagu sa ütlesid, Turra, me mängisid One Directionit, siis me pole ammu One Directionit mänginud. Sealt see kõik Harry Stylesi karjääri ju alguse sai, noh, veel on seal Niall Horan ja veel tegelinskid seal palju ja tulid nad sellisest saatest nagu, noh, tõid vist X-Factor või?
2: Jaa, no Simon Cowell nad kokku pani ja minu lemmik on ikkagi see 16-aastane Harry Styles, kes toona töötas veel pagarikojas ja luges Simon Cowellile ette, mis on kõige populaarsemad saiakesed ja mis mitte.
0: Kui tore, see on väga tore, jah, kuuleme One Directionit, Steal My Girl on lugu, mille saame ette mängida siin raadios Star FM ja me soovime sulle ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM.
1: Ja siis räägime sellest, et tänapäeva noored vananevad oluliselt kiiremini kui mitte nii noored.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Tere hommikust, kell on 7:20 saamas, oled raadioga Star FM.
8: On tehtud üks suur uuring, mis annab teada, et näiteks tänapäeva noored vananevad oluliselt kiiremini. Ja me ei räägi mitte nüüd sellest, mida sina tänaval näed või vaatad noorele inimesele otsa, vaid siin on siis uuritud miljoneid vereproove ja noor inimene kulub sees poolt.
7: Kiiremini või?
8: Jah, kiiremini.
7: Miks? Kas me põletame oma elu... Põletama meelu rohkem kui võibolla kunagi või?
8: Teate, seda vastust ei oska teadlased ka täna veel öelda. Arvatakse, et ikkagi see üleüldine elukeskkond. Mina ikka mõtlen jälle kohe sellele, et võt, kunagi me ju võtsime oma selle porgandiselt peenrast ja sõime seda puhast toitu.
7: Aga see on ka tõsi ju.
8: Ja.
7: Kunagi me ei läinud McDonaldsisse Esburgerisse sööma. Mitte ma ei ütle, et need...
8: Ingesime värsket tõhku maal ja kopsud oli puhtad, on ju, no siin öeldakse.
7: Ma pigem nii usun, autosid oli umbes miljardeid vähem.
8: Ja, et ka see selles kõiges tulenevalt ongi nüüd ütleme, et vahepeal siis meditsiinis imestatud, et kuidas nii paljudel noortel inimestel juba saab olla näiteks vähked, vanast oli need haigused nagu vanade inimeste haigused ja nüüd on juba noortel sellised ja sellised haigused ja see kõik selles tuleb, et no siin ühest vastust ei ole, miks need noored inimesed on seespoolt kiirem nii vana inimesed, aga niiviisi on see just nimelt vereanalüüsidest välja tulnud.
9: Aga kui me räägime keskkonnast, siis sellisel juhul ka siuke üleüldine stress ja see, kuidas me oleme kogu aeg infovoos ja kas see siis kõik mängib ka seal rolli või?
8: No küllap võiks arvateks ole, kui sa, no me räägime, eile oli Eesti Ekspressis hästi huvitav lugu noortega, gümnasistidega, et noh, mida nad tunnevad ja mida nad elult ootavad, mida nad mõtlevad ja seal noh, praegu on ikkagi kogu see vaimse tervise teema on ju ka väga punane ja väga tulineks ja noh, ilmselt ongi nii viisi, et me ei oska enam nii õnnelikud olla, sest et kogu aeg on mingi see saavutussurve või kes ma olen või mis mu karjäär on või
7: ja taad olla alati kellegi moodi, sellepärast et sa näed seda sotsiaalmeediast ja sa tahaks ka omal nii ägedat elu ja me vahepeal mulle tundub, et noored inimesed ei adu ära seda, et see kõik, mida sa näed sotsiaalmeedias ei pruugi olla täpselt nii, et noh, me kõik näitame aegalt võibolla oma ilusat elu seal sotsiaalmeedias, aga meil on kõigil ka teine pool päris kindlasti kohe.
8: Ja et äkki meie vanaemadel, kes tegid rasket tööd maal, oli selles mõttes lihtsam, et noh, ei olnud nagu seda küsimust, et kuhu sa pürgid või mis on su eesmärkeks. Noh, elasid oma talus, tegid vaatasid, oma tööd ja see kõik oligi.
7: Vaatasid naabri leidad ja ütlesid, kurrat, tal paremat tomatid kui mul ja juba olidki natukene kade, aga see oli ka kõik, eks ole.
8: Ja.
7: Täna sa vaatad Instagramist igast storyst, oh, küll sellel läheb jälle hästi ja küll see Karineege sellel reisil , ma tahaks ka Harry Stylesi kontserdile minna ja hakata kohe nagu tundma nagu puudust , aga mõtle parem nende asjade peale , mis sul endal olemas on .
9: ja ma olen ka seda meelt , et väga tore on , et üha enam räägitakse ka ikkagi seda , et see Instagram on see nende kõrghetkede koht , see ei ole päris elu .
8: kuigi teistpidi ma ei ole selles tähenduses nõus , et mulle tundub , et no ma ju liitusin ka Instagramiga natuke hiljem kui võib-olla teie onju ja siis minu meelest oli seal ainult ilus elu , aga täna tegelikult on seal ka väga palju ju ehedaid .
7: no võib-olla sa oled ajapikku lihtsalt jälginud neid inimesi ja sa oled nagu kuidagi nagu noh , ma ei tea , kui ma võtan siin , ma arvan , ei lähe kaua aega , kui ma otsiks ja kes näiteks ainult oma ilusat
8: ja elu. Aga ei lähe ka kaua aega , kui ma näitaksin sulle seda täiesti tavalisi
9: ja sest mingi hetk ju see nii-öelda ka trend justkui muutus selle ka sisuloojate mõttes , sellepärast et inimesed tahavad näha päris inimesi .
7: mina näitan küll aeg-ajalt oma elu niimoodi , nagu see on , ma ei kammi juukseid ära ja ei lähe vaatama ennem peeglisse , vaid ma panen kaamera tööle ja olen nagu olen . täitsa suva .
8: aga ma mõtlen , noh , et kui mulle omal ajal tundus , et seal olid ainult ilusad piitspeenikesed tüdrukud , siis täna võta kasvõi küll mitte eestlased , aga noh , või sa vaatad laias maailmas , kui palju on seal suuri Ameerika tüdrukuid , kes võtavad ennast aluspükste väele ja keerutavad ja näitavad , et näed , noh , mis minu jaoks on nagu teine äärmus , kas ka kõike ja kõik peavad näitama , aga laias laastus leiad sa sealt kõike , onju .
7: jah , nõus .
8: nii , üks väike tore hetk selle kõige jutu peale , millest me hakkame kohe rääkima , on meie perenõukogu teema , kus me tahame teada , millal sa viimati pikniku pidasid .
7: jah , ja sina vahepeal , niikaua kui me perenõukogusse jõuame , me teeme ära siia pool tunni uudised vahele , Karine teeb uudised ära ja sina vahepeal mine Instagrami , kui sa ei ole autoroolis ja vaata , otsi sealt üles Star FM ja pane meile ka follow , sellepärast et me näitame Star FM-i Instagramis ka ikka päris paljusid asju ja teinekord isegi oled uudistega varem kursis kui raadioeetris me midagi välja ütleme ja näed , meil on 21,200 jälgijat . see on juba päris suur hulk inimesi . ütleme , et veerand lauluväljakut juba saaks nagu täis või siis , mis meil veel siin suured kohad
8: on või ? sina no, küsid , sina tead .
7: ei no ma mõtlen , Unibet Arena jälle nii väike , et noh , 21,000-ga saaks seal juba vaata , et 4 korda Unibet Arenat täis panna , nii et kui me ühel hetkel suudaksime kõik oma Instagrami jälgijad ühte kohta kokku saada , siis sellest tuleks päris vinge pidu .
8: sellest tuleks juba tuur .
9: aga see on ka jälle see mõtlemiskoht , mis puudutab Instagrami , et kui palju sul neid jälgijaid on või vaatamisi ja siis , kui sa mõtled , kui suur hulk inimesi see tegelikult on . no et kui nad oleks su ees , on ju .
8: Ja õnneks me ei adu , onju .
9: me ei adu seda absoluutselt , et kui , et tegelikult nagu sa siin rääkisid , aluspükstes keerutamist suure tõenäosusega tead täis lauluväljaku ees ei teeks , onju .
8: aga niimoodi , et nad on ekraani taga , keerutame küll ,
9: onju . no eks ole .
7: kell on saanud 7:25 , raadio Star FM mängib sulle otse loomulikult häid uusi ja vanu hitte ning Capital Cities on üks vinge koosseis , kes teinud ägeda loo Safe and Sound ja hommikusse soovib see ideaalselt , peaks sinu päeva küll käima tõmbama .

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak . täna õhtul TV3-s .
1: tere , mina olen Lotte . mul on sulle kaks suurt uudist . suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks . aga teine uudis on üllatus . kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi , kes nad on . nüüd pole muud , kui rännu käib kätte ja piuhti ise kohale . kohtume Lottemaal .
0: kas kuuled ? see on IKEA kott , mis on väljamüügipakkumistest pungil . rohkem kui 700 erihinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini . IKEA .
2: parimad pakkumised skoorid Rimis . kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49 . telli ka rimi.ee .
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
4: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni . piletid piletilevist ja piletimaailmast .
3: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas

Tere hommikust! Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat. Selles vanuses Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumalt lahkuda. Seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele, et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrvale hoidmist. Muudatused ei mõjuta neid ukrainlasi, kes juba viibivad riigis. Neil lubatakse ka edaspidi Taani jääda. Lisaks ei mõjuta uus reegel Ukraina mehi, kes on ametlikult väeteenistusest vabastatud. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venema vastaseid sanktsioone aasta võrra. Olemasolevad meetmed hõlmavad võtmesektoreid, mille hulgas kaubandust, rahandust, energeetikat ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiat. Samuti hõlmavad need keeldu importida või ülekanda meritsi transporditavad toornaftat ja teatavaid naftatooteid Venemalt Euroopa Liitu. Tehingu keeldu mitmetele finantsasutustele ja krüptoteenuste pakkujatele Venemal ja kolmandates riikides ning mitme Kremli-meelse desinformatsioonikanali ringhäälingu tegevuse ja litsentside peatamist

0: Euroopa Liidus. Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmis ööl vastu reedet taas mitu plahvatust. Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast, mis toodab lisaks väetistele ka lõhkeainete valmistamiseks vajalikke keemilisi komponente. 2025. aasta jaanuaris jõustunud mootorsõidukimaksu seadus on loonud võimaluse maksu optimeerimiseks. Autoomanikud on asunud oma linnamaastureid registreerima elamuteks, et hoida kokku tuhandeid eurosid. Nimelt maksustatakse liiklusregistris kerenimetusega elamu olevaid sõidukeid sarnaselt kaubikutega, mis tähendab, et nende puhul ei arvestata tasu arvutamisel automassi. Kui registreerimistasu on näiteks BMW X7-mel pea 6000 eurot, siis elamuna registreerides on see vaid 2400 eurot. Transpordi ametaga ütleb, et nemad seadusest lähtuvalt sekkuda ei saa ja autode ümberehitus on lubatud. Seni on selliseid sõidukeid registris kümneid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Suvi on kenasti Eestimaale jõudnud, tänane ilm tuleb ka vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab Ida-Eestis veidi vihma, õhtul tuleb ka mujal veidikene niisutavad hoovihma, aga üldiselt tuleb ilus ilm ja soojakraadid on seal 19 ja 24 kraadi juures.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:40 saanud raadios Star FM, me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Me küsisime sinu käest, et millal sa viimati pikniku pidasid?
1: Ma ei teagi, vist polegi kunagi pidanud pikniku. Niimoodi paen teki maha ja õtan, ma ei tea kuidagi. Ja. Ma ei ole mingi väga suur pikniku sõber.
2: See peaks tulema kohe su ellu aktiivselt tagasi, sest minu kõige tihedamad piknikud olid siis, kui laps oli väike.
1: See võib nii olla.
2: See käis ikkagi tohutut ettevalmistuste söögi tegemiste korv. Vide piknikulinade mänguämbritega.
1: Mulle tundub see kõik nagu tore ja äge, et miks mitte, tõenäoliselt me teeme seda, aga kui sa küsiks, millal ma sõin viimati pikniku juustu, siis eile.
2: See pole see.
3: Aga mina käisin piknikul viimati laupäeval.
2: Nii.
3: Väga tore oli. Mul on üks kindel koht, kus mulle meeldib piknikul käia.
2: Kadriorus.
3: Just, Kadrioru pargis.
2: Kas tohib?
3: Tohib küll.
2: Tohib käia,
3: ja isegi pargivaht käis ja teretasti, et järelikult me midagi pahast ei teinud.
2: Et pargi... võib puru peal olla.
3: Ja.
1: Pargivaht ka ühe maasika võttis või?
3: Maasikaid polnud, aga mingil põhjusel isegi sushist ei tahtnud ampsu saada.
1: Jutta kirjutab meile, minule ei meeldi piknikud. Hirmus palju vaevad. Tee toitu, pakki toit ja toidunõud, siis jälle pakki kokku nii, et pikniku kohas kui kodus. Viimati pidasime pikniku 1. jaanuaril, kui õues oli -15 kraadi. Väga kiire hakkas kõigil jube ruttu autosse ja minema. Aga kes koristab ja kokku pakib, on küsimus.
2: Vaate, ma tassingi jääda Karine pikniku juurde korra pidama, et noh, sina siis võtsid kodustama teki ja ossid kusagilt sushi kaasa ja oligi piknik või?
3: Mm-hmm.
2: Aga ettevalmised võikud, kodused, mõnusad, väikesed, plast, need ilusad klaasid, noh, mitte klaasid siis, vaid mitte need tavalised plastopsid, vaid tead küll need mitmekordseks kasutuseks, need kõrge jalaga kaunid, mis sa kõik sinna kaasa ikkagi
3: tekitad? Ma võtsin, aga kus juures ma võtsin klaasist. Klaasid isegi kaasa.
2: Jaa, see on tore.
3: Ja mul on tegelikult väga ilus see pikniku korv, kus on vaata ikkagi nende, et kui sa teed korvi lahti, siis on rihmadega kinni kõik nõud. Mul on selline ka kodus. Aga on natuke raske tassida, ma igakord ei jaksa.
2: Jaa, no Kadriorus ei ole sul pikalt vaja tassida, kui sa mõtled, kui minule meeldib sügisel pidada pikniku sõpradega nii, et kambakesi läheme seenele. Ja no siis kõigil on ka pikniku korvid lisaks seenekorvidele kaasa, siis korjad seeni. Ja siis on aeg tulla piknikule, et see sügisene metse niisugune vananaiste suve hetkel.
1: Huvitav, kui metsa lähed, siis peab kohe tegema ae.
2: Siis peab tegema ae, jah, sellepärast, et sa ju ei näe, kuhu sul sõbrad on läinud. No nüüd ma olen küll vahel kasutanud vile ka, sest mul koera tõttu on vile kogu aeg kaelas, siis ma saan kaugemalt siin tõisata.
1: Nüüd sa ei kutsu ainult oma koera vilega, vaid sõpru ka.
2: Ja pikniku päeval kutsun sõpru ka vilega.
1: Ongi nii, jah.
2: Jaa.
1: Vaesed sõbrad. Mille vilisse peale nagu treener siis kõik tulevad?
2: Ei, vastupidi. See on ju väga tore, kui sa ei pea minu kõrval kogu aeg või seene metsas käima, vaid kõik saavad hargneda ja kõik seened ära korjata, eks ole.
1: Aga ma vaatan siin pilte. Kadri paneb väga ägeda pildi oma lastelastega, et Jaani õhtul lastelastega tegi pikniku. Et tegelikult see on ikkagi kõik nii nunnu või kuidagi tore. See piknik on kuidagi romantiline mõnes mõttes.
3: Jaa, väga.
1: Et miks mitte võtta oma kallis abikaasa ja panna kuugi tekk maha. Ja mul tuleb meelde, ma pidasin ajakord pikniku ja siis ma sain aru, kuidas mul üldse see ei meeldi.
3: Mis sulle meeldis?
1: Kuugi randa panin tekki maha ja siis liiv krõmpsus seal amba all, kui ma sõin midagi, sest tuul keerutas seda liiva. See kõik oli nii ebameeldiv, et ma nagu üldse ei meeldinud, et kui sa kuhugi nagu käe panid, siis käsi oli liivane, siis seda liiva pudenes igale poole. Aga niimoodi muru peal, miks mitte? Muru peal kuskil Kadrioru pargis mulle isegi võibolla meeldiks. Aga noh, siis on
2: puugid need pagana,
1: ma just tahtsin öelda puugid, et see parm tuleb ja
3: Pille, sa teed ise pikniku keset metsa, nüüd on Kadrioru pargis on sul puugi.
2: Ja ma arvan,
3: ei, no on vist küll, jah.
2: Ja ma imestaks, ma arvan, puuk on juba igal pool, aga mererana vastu ma ei oska küll ühtegi halba sõna öelda, olgu, ma saan su liiva jutust aru, aga siiski mererannas päikeseloojangut vaadata on ikkagi piknikul ka väga kena.
1: Kaja kirjutab ka, et pidasime just 20. juunil pikniku, mis meil kaasaga on juba traditsioon, võtame toolid, laua ja söögi ja joogi ja läheme Saaremaale vaiksesse beachile, randa, mida paljud ei tea ja väga vaikne ja üksildane on seal. et see vaata, vaata kui on juba toolid ja lauad, et see on juba piknik vaata.
2: Eks need kasaskantavad toolid on saanud meil ju küll nüüd asjaks, mida rasnikus tassime, et isegi kontserdil sageli on inimestel need, ma tean Augusti Blues on tulemas üks selline üritus Haapsalus, kus ma näen, et kõik vanad targad juba tulevad oma nende kokkupandavate toolidega.
1: Mulle meeldivad need piknikupidajad ka, kes arvad, et nad lähevad suurele massi kontserdile ja siis nad laotavad sinna, noh, lähevad vara kohale, laotavad sinna muru peale lauluväljakul oma teki maha ja siis nad on pahased, kui keegi õrnalt nende teki peale astub. Et noh, ma lihtsalt ütlen, massiüritusel ei ole võimalik, et sul on nagu need pikniku tekid igal pool maas. Loomulikult sinna lõpuks tuleb nii palju inimesi, et noh, selle jaoks pole mõeldud niimoodi, et pole mõtet pahandada.
2: Ja see tõttu on see kokkupandav tool alati kindlam.
1: Jah, aga sinna selle kokkupandav tooligi sisse ei saa.
2: Osadele festivalil
1: ei, osadele saab, et saab. Osadele öeldakse, võtke kaasa lausa ja mõnel festivalil on see ruum olemas ja saadki pikniku teha ja kontserti nautida, mis on väga tore isenesest.
2: Aga räägime sellest, mis võibolla pole nii tore ja üks rekordmees on täna Õhtulehes jutuks. See, kui palju ikka suutis tema varastada poodidest, toidupoodidest just, tavalisest toidupoodidest kraami kokku ja mis siis selle eest talle karistuseks sai ja kuidas saada üldse 16 000 euro eest varastada toidupoest, kohe räägime.
1: Kell on 7:46 saanud. Meie kuuleme Taylor Swifti ja Karine, sina oled mõlemal kontserdil käinud Taylori ja Harry Stylesi kontserdil. Kumb siis parem on?
3: Ikkagi Taylor Swift.
1: Ah, sa oled lihtsalt fan.
3: Ei, Harry Styles oli 10-10, Taylor Swift oli 13-10.
1: Siis 13-10 ei saa olla.
3: Just oli.
1: Loogiliselt võttes. Ja küll kuuleme Taylor Swifti, siis Blank Space on lugu, mille saame ette mängida raadiosse Star FM.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 7:51 saanud.
2: 37-aastane Kaupo viis mõne kuu jooksul Tartu toidupoodidest arveid maksmata minema 16 616 euro eest kaupa.
1: Opa nii, ütleks selle peale. Kuidas
3: vargus nagu täiskohaga töö, sest seda ei kanna varastada kokku ju.
2: Nii, just nimelt, kuidas saab selle summa nii suureks kokku, ega siin...
1: No kallist alkoholi varastuse.
3: Ma arvan ka, et alkohol ja kallid šokolaadikarbid.
2: Nee, mulle tundub, et see kallis alkohol annab tõesti põhikäivitaja selle pärast ette. Siin on välja toodud, et noh, näiteks Hennessy konjakit oli siis 17 tükki ja ühe pude, ei, nende koguväärtus. Kuule, koguväärtus oli 424 eurot. Nee. 17 konjaki koguväärtus oli 424 eurot. Oota, siis jään isegi mina mõtlema, kuidas see lõpuks 16 000 saab paari kuuga. No ja küll Beefeateri ginni on siin ka 5 tükki ära toodud. Nende koguväärtus on 117 eurot.
3: Aga mis ta siis varastasid asju kokku ja müüs siis edasi või?
2: Jaa, ta tegi seda Tartus. Ma saan aru, et Maxima on saanud selle põhilise litaka. Ja Kaupo nüüd midugi ütleb, et see kõik on väga halb on ja ma seda tegin ja ma olen süüdi ja ta läks aegalt isegi piroogu või tarpa sinna parki ja pakkus seal inimestele, et kuule, taad seda head konni poole hinnaga või? Et tal ei olnud mingi püsiostjaid.
3: Ärimees.
2: Ja ärimees tunnistab ausalt, et noh, raha ei olnud, tööd ei olnud, raske oli, ta on kasiino sõltlane.
3: Okay.
2: Nüüd on ta kõik ära rääkinud, nii palju raha läheb lihtsalt sinna kasiinosse. Siis ta on kõikide sõprade käest juba laenanud, kõik tahaks oma võlgasid tagasi saada, on ka mingisugused Facebooki grupid, kust vist saab raha laenata ja nii edasi ja nii edasi. Ja see ei ole tal tegelikult esimene sats nii viisi varastada, noh, tõesti alates kummikarudest ja kohvist ja mis ta siin kõik võtnud on. Kuna see on nüüd teine niisugune tihedam sats olnud, siis nüüd tuleb tal veeta ikkagi ka 4 kuud vanglas, kuigi ta ütleb, et ma saan aru, et ma olen paha ja ma muutun paremaks. 16 000 eurot paari kuuga. Ja
1: see on palju, see on väga palju.
2: See peab olema mingi täielik imemees. Samas on siin selles Õhtulehes juhtkirjas öeldud, et noh, näiteks Krossi toidupoed kaotavad aastas vargustele 2,5 miljonit eurot.
3: Oh. Appi!
1: No see on ju...
2: See kõla massiliselt.
1: Ei, see on pöörane, jah, pöörane. Ja. Ma ei tea, kas see inimestel on... Kas see on äkki vajadus põhineva, et noh, muud moodi ellu ei jää ja mis sul ikka enam üle jääb, lähed varastama, ega ma ei õigusta varastamist absoluutselt ja kui sul on ikkagi virmasse ja tuleb üle 2 miljoni kahjumit sellega, siis ma ei tea, mida peaks tegema, kas turvameetmeid veel kuidagi rangemaks tegema, 2 miljoni eest saab päris palju teha.
2: Tead, siin ei ole seda, noh, on öeldudki lehes, et me ei räägi ära täpselt, mis skeem sellel Kaupol oli ja kuidas ta nii palju varastada sai, sest noh, muidu hakkavad äkki teised samamoodi varastama. Siin on lihtsalt kuidagi öeldud, et Maxima on nüüd nagu kõrvaldanud mingisugused need variandid, kuidas see Kaupo, kes ütleb uhkelt, et ma kõik ise mõtlesin selle skeemi välja.
3: Ja, ta on natuke lapse suu ka, ma saan aru.
2: Ja kui ta vahepeal ka vahele jäi, siis ta ütleb, noh, mõni üksik kord oli, kus turvatöötaja või poetöötaja sekkus ja siis ta hakkas hämama midagi, et toi, midagi läks valesti, andis kauba ära ja läks minema. Noh, mõni vargus jäi siiski teostamata sellel hetkel, kui teda nagu pidurdati, öeldi, toi, ei, ma ei tea, me siin läks midagi sassi.
3: Aga kas sa kujutad ette, milline adrenaliini tulv võis olla selle mehe argipäev? Sest et 16 000 varastada kokku ja. Toidupoest, sa ikkagi varastad väga palju, väga aktiivselt ja mitu tundi päevas ju.
2: Ja see peab ju mahtuma sul kuidagi ikkagi läppu otsa või ma ei
3: no
2: tea.
3: Siis jälle kott varastad koti täis, viid vahepeal koju ära ja siis lähed uuesti vargile.
2: Siin mis öeldakse, mis on selle varguse juures täna keeruline avastada, on see, et me ei saa enam rääkida, et teab mingi asotsiaalne tüüp või mingi selline kamp, et
1: täitsa
2: on
1: täiesti
2: viisakad pensionärid, lapsed, korraliku eduka ilusa autoga tuleb mingi inimene ette ikka varastab ja no võt, see on nüüd see, eks see iseteenindussüsteem muidugi ka annab selleks nagu lihtsama võimaluse, eks, et saab vargusi teha. Aga noh, ma ei tea, kui me siin räägime, et Krossi poel on läinud 2,5 miljonit, et need jõulupeod ei ole lõppenud, ilmselt nad on ikkagi kasumisomadega.
1: Ei no, loodetavasti, jah. Selles mõttes, et ma käisin nüüd iljaegu seal Krossi selles megalinnakus, kus tal on kõik see tootmine asjad ja käisin seal kohvikus söömas. Väga hea toit oli, väga hea toit.
2: Rakvere ja lähedal on siis selline linnakus.
1: Ja milline... no mis hinnad ja väga mõnusad kodused toidud ja see on vist mõeldud eelkõige tema enda nende töötajatele, kes seal kõik töötavad, aga
2: saavad linnarahvas hakka sisse.
1: Jah, ega nad üldiselt välja ei viska, ega nad seda väga ei reklaami ka ja mina ka ei reklaaminud just, vabandust. Aga toit oli väga maitsev ja no seda peab oskam leida, see ei ole mingit silte ja sa pead teadma, kuhu sa lähed, et mind viska sinna sõber ja tegevjuht tuli ilusti tervitas ja väga viisakas oli kõik ja väga tore oli. Vot. Kell on 7:56, meie kuuleme pöörmüüdi lugu sinuta ja läheme täist tundi, Karin Eedab ära täist tunni uudised, siis hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja tutustame sulle ka, millist auhinda me sulle täna ära tahame anda.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: Rimis on tervisereede , igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
2: nutikad hinnad ka arvates . Tomoletti Riptool vaid 79,99 , Tomoletti Õuetool 99 ning Tomoletti viiekohaline aiamööblikomplekt 499 eurot . osta aga kaarauta.ee .
3: Kuulbett esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba täna Tallinna Lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Prixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
4: kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad . sallaus.ee

0: tere hommikust . Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat . Selles vanuses Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumaalt lahkuda . Seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele , et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrvalehoidmist . Muudatused ei mõjuta neid ukrainlasi , kes juba viibivad riigis . Neil lubatakse ka edaspidi Taani jääda . Lisaks ei mõjuta uus reegel Ukraina mehi , kes on ametlikult väeteenistusest vabastatud . Euroopa Liidu Nõukogu pikendas Venemaa vastaseid sanktsioone aasta võrra . Olemasolevad meetmed hõlmavad võtmesektoreid , mille hulgas kaubandust , rahandust , energeetikat ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiat . Samuti hõlmavad need keeldu importida või üle kanda meritsi transporditavat toornaftat ja teatavaid naftatooteid Venemaalt Euroopa Liitu . Tehingu keeldu mitmetele finantsasutustele ja krüptoteenuste pakkujatele Venemaal ja kolmandates riikides ning mitme Kremli-meelse desinformatsioonikanali ringhäälingu tegevuse ja litsentside peatamist Euroopa Liidus . Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmis ööl vastu reedet taas mitu plahvatust . Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest . Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast , mis toodab lisaks väetistele ka lõhkeainete valmistamiseks vajalikke keemilisi komponente . 2025. aasta jaanuaris jõustunud mootorsõidukimaksu seadus on loonud võimaluse maksu optimeerimiseks . Autoomanikud on asunud oma linnamaastureid registreerima elamuteks , et hoida kokku tuhandeid eurosid . Nimelt maksustatakse liiklusregistris kerenimetusega elamu olevaid sõidukeid sarnaselt kaubikutega , mis tähendab , et nende puhul ei arvestata tasu arvutamisel automassi . Kui registreerimistasu on näiteks BMW X7-l pea 6000 eurot , siis elamuna registreerides on see vaid 2400 eurot. Transpordiamet aga ütleb , et nemad seadusest lähtuvalt sekkuda ei saa ja autode ümberehitus on lubatud . Seni on selliseid sõidukeid registris kümneid . Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla .
1: Ahja Moodulahi , leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee
2: tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning lubatakse , et mõnel pool sajab kohati hoovihma . soojakraade tuleb 19-24 kraadi . Homme laupäeval lubatakse soojakraade lausa kuni 27 kraadi .
1: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord , kui sa talvel ahju kütad . Ahja Moodulahi on eriline , valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua . Ahja Moodulahi , leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee

0: tere hommikust , kell on 8:08 saanud .
1: 8:08 tähendab seda , et me oleme jõudnud võimatu küsimuse mänguni , kus meil on täna taas Bella Läbi poolt auhind . me oleme ikka erinevaid toidulisandeid siin mängus pakkunud ja seekord pakume merekollageeniga .
0: ja see on kollageen Marine Jellis . see on ilus eespoolt merelise kollageeniga . ja tõepoolest , kui sa lähed bellala.ee lehele , seal on erinevaid selliseid toidulisandeid , mida tegelikult me vajame , et olla seespoolt ilusam ja väljaspoolt ilusam .
1: no võib öelda ikka väljaspoolt ka , kui me mõtleme , et me räägime sinu küüntest ja juustest ja nahke ja kõik see on ju oluline , sellepärast et selles toidulisandis on nüüd veel C-vitamiini , biotiini , tsinki , niatsiini ja joodi . kui sa ka ei tea , mis see kõik on , siis süvene põhjalikumalt .
0: meie tahame sulle ära anda ühe terve paki , seal on 120 kapslit , neljakuuline kuur ja vaatan Bella Läbi lehel on selle auhinna kingituse väärtus 54 eurot ja 95 senti , nii et sellise auhinna anname sulle täna ära . kui sa tuled meiega mängima võimatu küsimuse mängu , me juba õige pea küsime sult küsimuse , vastad sellele õigesti , siis ongi auhind sinu , nii et ole valmis meile helistama 63 66 200, meie stuudio telefoninumber .
2: kevad , see on ju nagu kauaoodatud puhkus ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmaco naturaalsed puidust aiamajad , mänguväljakud , tööriistakuurid või varjualused , mille saab Palmaco e-poest pood.palmaco.ee tasuta otse koju tellida . Palmaco , valmistame aias olemise rõõmu .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti , lavaš erinevad sordid 120 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
5: lihtsalt Termassel.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
2: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
3: Saies leivad juustud lihad, piimad tohted, kanamudad, koopa ja sootsana.
4: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: tere hommikust , kell on 8:17 saanud , võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud raadios Star FM . Meil on Bella Labi poolt välja pandud toidulisand merekollageeniga . No seal on see vitamiin , biotiin , tsink , niatsiin ja jood ja nii edasi , nii edasi ja see on väga hea toidulisand sinule , nii et selline auhind täna ära anda , neljakuuline kuur .
2: aga praegu tuleb võimatu küsimus .
3: see toiduaine on olemas 90%-l inimestel nende kodudes .
1: jah , tõepoolest , mis sa arvad , mis see võib olla , helista meile 63 66 200 on meie number , tere .
2: mis sa ütlesid ?
4: tere .
1: Tere , tere .
4: mina pakun sool .
1: sool , no ja see on peaaegu õige , aga see meil on mingi teine vastus .
2: sool on vist kõigil .
1: no äkki mõnel
3: ei ole . pikk otsa ju siis ei ole .
1: aga tõepoolest , see toiduaine on olemas 90%-s kodutees . mis see võib olla , tere .
5: tere , pakun kartul .
1: kartul , mõni vihkab kartulit , ma ei taha kartulit .
2: sellest täna ma arvan , ma ei , Karin , on sul kodus kartulit praegu ?
3: ei ole , friikartulit on .
2: Friikartul .
1: aga ikkagi kartul .
2: sa ostsid külmutatud friikartul .
3: jaa , sest et siis saab jalgpalli kõrvale süüa .
1: tere . hallo .
4: hallo , pakun suhkur .
1: suhkur , ei , ei ole ka suhkur . aga 90%-s kodudest on kindlasti see toiduaine olemas . tere hommikust .
5: tere hommikust , ma arvan , et ketšup .
1: Ketšup ongi õige vastus , tõepoolest .
2: no , mis te ütlete ?
1: ei no mul on muidugi ketšup olemas , aga ma ei söö ketšupit ise väga .
3: aga mul praegu pole .
2: minul ka on , aga juba päris pikka aega seisab üks ketšupi pudel .
3: aga kuidas meil helistajal lood on ?
5: mul on kindlasti .
3: on
1: kindlasti, jah
5: Mõni... ja mul on varuga ka ostetud .
1: mõni ei suuda ilma ketšupita ühtegi toitu süüa , jah ?
5: no peaaegu .
1: hommikul kaerael või pudru peale ka väike törts ketšupit või ?
5: pane moosi .
1: sinna paned moosi . ma pean tunnistama , mul on kodus see Hellfire'i Felixi ketšup , mis meile siia raadiosse toodi . ma seda aeg-ajalt kasutan , sellepärast annab sellist ülimõnusat teravat sellist mekki , annab toidule juurde ja mulle just sellepärast see meeldib . mulle see tavaketšup , noh , ma ei tea , ta võib olla , aga kui teda ei ole , mul suva . majoneesiga on teine jutt .
2: ja no seal peab valima
1: ei no mis valima , seal on majonees , majonees .
3: aga kas teil majonees on olulisem kui ketšup või ?
1: kindlasti jah ja. , minul küll . noh , Pille ei söö ju ilma Helmandsi majoneesita absoluutselt mitte midagi . mitte midagi , ta isegi paneb mahla sisse Helmandsi majoneesi , ma arvan .
3: Tead , mul on üks uus lemmik , mis on üks laimiga selline kaste , ka sihuke majoneesipõhine , see on õudselt hea .
1: mulle muidu , ma pean tunnistama , Helmandsi majonees nagu Pillelegi on minul kindlasti lemmik , aga ma võin ka seda tavalist seda
2: seedania salati sisse panna kui kartulisalatit .
1: ja , aga Helmandsi oma ei panda kartulisalatit sisse , pannakse või ?
2: panen ka juba .
1: ei ole võõras , võõras maitse või ? okei , palju õnne meie võitjale , ole palun kena , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi .
2: räägime ühest söögist veel , mis on suures maailmas populaarseks saanud , meie lemmiktoit , kapsas , hapukapsas .
1: Alex Warren aga jätkab nüüd raadios Star FM , ilusat hommiku jätku .

0: tere hommikust , kell on 8:22 saanud . oota , ma olen praegu jahmunud Pille eetrivälisest uudisest . ma saan aru , et sa hakkad hapukapsast praegu rääkima , aga tuleb välja , et Maarja Kivi on pestnud Arnold Schwarzeneggi pead ja sa oled terve hommiku seda hoidnud vaka all . praegu niimoodi muuseas , nagu ütlesid , aasta suurima uudise , mis on praegu Kroonika esileheküljel .
1: ma ei tea , kas see on Kroonika esilehel ka , aga ma hakkasin siin .
0: Maarja Kivi on ju .
1: Maarja Kivi on ja , aga see lause on tema pikast-pikast intervjuud eraldi välja toodud , ma alles hakkasin praegu Kroonikat lappama .
0: mulle tundub , et see on kõige tähtsam lause üldse , noh kuule , kui sa oled Arnold Schwarzeneggi pead pestud , Maarja , noh .
2: ei , aga mina ikkagi , mind huvitab kõige rohkem see , et kui ta oli siis šampooniga loputamise ära teinud ja läks palsami järele , kas ta ütles Arnoldile , et I'll be back .
0: I'll be back , ma arvan küll . ja aga me saame kõik ju aru , miks ta seda tegi , sest ta oli seal juuksur USA-s .
1: Ameerikas ja . ja ma arvan , et ta räägib sellest siin pikalt , ma ütlen , see on hästi pikk ja põhjalik lugu
0: okay. .
1: mis tegelikult on siis pealkirjaga , et ta ehitab nüüd omale uut elu ja nagu ma siin kaane pealt vaatan , siis ehitab uut elu ikkagi Eestis uuesti üles , eks .
0: Eestis nad oma abikaasaga tulid ja tõepoolest siin nad on ja proovivad oma elu nüüd üles ehitada jälle Eestis , kui sa oled nii pikalt Eestis ära olnud , siis ongi vaja . 20 aastat on pikk aeg .
1: 20 aastat olid nad Eestis ära Ameerikas ja no tema abikaasa on ju meil ka siin külas käinud ja ma saan aru tõesti , et nad on otsustanud just nimelt nüüd nagu südamega .
0: aga see on tore ju tegelikult , kui inimesed tulevad ikkagi ringiga tagasi koju , kodumaale . nii , aga lähme hapukapsa juurde , sest see hapukapsa uudis tundus ka mulle väga põnev .
1: hapukapsa lugu on põnev , aga nüüd ütlen mina sulle niiviisi , et me teeme ikkagi vahepeal ära uudised ja siis me räägime sellest , kuidas eestlaste lemmiktoit vallutab valget maja.
0: Läheb veel põnevamaks . nii , aga oota , mis tegid mulle selliseid karu teine , ma pean kolm minutit nüüd mõtlema siin , oota .
1: mida sa siin ikka mõtled ?
0: no aga paneme siis Ott Leplandi uut lugu . ma
1: mõtlesin , et Vanilla Ninja tuleb vana .
0: ei tule , kardan nagu tuld on Ott Leplandi uue loo nimi , nii et head kuulamist .

0: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
1: Kuidas?
0: Kolm esimest tarnet on tasuta.
1: Ohoo, aga mis seal valikus on?
0: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
1: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
0: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
2: Hea, aga odav. Prisma.
4: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid miinus 35 kuni miinus 50%. Bauhof.ee.
5: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lill alati väärt.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Jooksen randa. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
9: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
10: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rubi Red Bloom kobardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,69 ja arbuus kilohinnaga vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.

Tere hommikust! Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat. Selles vanuses Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumalt lahkuda. Seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele, et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrvale hoidmist. Muudatused ei mõjuta neid ukrainlasi, kes juba viibivad riigis. Neil lubatakse ka edaspidi Taani jääda. Lisaks ei mõjuta uus reegel Ukraina mehi, kes on ametlikult väeteenistusest vabastatud. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venema vastaseid sanktsioone aasta võrra. Olemasolevad meetmed hõlmavad võtmesektoreid, mille hulgas kaubandust, rahandust, energeetikat ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiat. Samuti hõlmavad need keeldu importida või ülekanda meritsi transporditavat toornaftat ja teatavaid naftatooteid. Venemalt Euroopa Liitu. Tehingu keeldu mitmetele finantsasutustele ja krüptoteenuste pakkujatele Venemaal ja kolmandates riikides ning mitme Kremlimeelse desinformatsioonikanali ringhäälingu tegevuse ja litsentside peatamist Euroopa Liidust. Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmis

0: Ööl vastu reedet taas mitu plahvatust. Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast, mis toodab lisaks väetistele ka lõhkeainete valmistamiseks vajalike keemilisi komponente. 2025. aasta jaanuaris jõustunud mootorsõidukimaksu seadus on loonud võimaluse maksu optimeerimiseks. Autoomanikud on asunud oma linnamaastureid registreerima elamuteks, et hoida kokku tuhandeid eurosid. Nimelt maksustatakse liiklusregistris kerenimetusega elamu olevaid sõidukeid sarnaselt kaubikutega, mis tähendab, et nende puhul ei arvestata tasu arvutamisel automassi. Kui registreerimistasu on näiteks BMW X7-mel pea 6000 eurot, siis elamuna registreerides on see vaid 2400 eurot. Transpordi ametaga ütleb, et nemad seadusest lähtuvalt sekkuda ei saa ja autode ümberehitus on lubatud. Seni on sellised sõidukeid registris kümneid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: No midagi pole öelda, täna paistab päike ja on tegelikult soe ilm, tuul on mõõdukas ja võib veidi tulla hoovihma, aga sellest hullu pole mitte midagi, sest hoovihm on parem ikkagi kui see tavaline vihm, eks ole. Õhutemperatuur täna on 19-20 kraadi.

0: tere hommikust, kell on 8:37.
1: Donald Trumpi valitsuskabineti liikmed on avastanud ootamatu viisi kaalu langetamiseks. Ja mis see ootamatu viis on, meil eestlastel ei tohiks see nii väga ootamatu olla, see on meie poolt armastatud hapukapsas.
0: Tõsi ka või? Hapukapsas on jõudnud USA-sse. Neil on mingisugune omamoodi hapukapsas või on täpselt see sama, mis meil siin Eestis?
1: Täitsa tundub see sama.
0: Tünni sees ja niimoodi tehakse või?
1: Pilt, mis juures on purgi sees. Noh, palju sa seda päevas sööma pead, ilmselt on see norm täpselt paigas, sellepärast, et Valges majas on kanda kinnitanud selline toitumiskava ja selles on tõesti peamine roll on hapukapsal. Noh, siin on kõik need vaansid ja kõik Kennedy Junior ja kes kõik transpordiministrid kõik ära nimetatud, kes kõik tahavad olla ilusad ja saletad ja heas vormis ja see on väga kallis arst, kes need ranged reeglid on paika pannud ja kes on seda kõike soovitanud. Ainult praegu tundub, et Donald Trump vist ise ikkagi pugib.
0: Oma burgerit ja Coca-Colat või?
1: Tied Coca-Colat.
0: Ja see Trumpi menüü oli ikkagi päris kaloririkas. Me kunagi rääkisime sellest, ma ei mäleta, mis tal olid.
1: Pizza, free, kartul.
0: Lihasteik ja mingid burger on tal kindlasti ja tal valges majas laua peal on ju tied Coca-Cola nuppe, et kui vajutab, siis tüdüdünd kohe tuleb.
1: Nii räägitakse. Ja meenutame siin kohale Karine Jessica hiljuti mõned hetked tagasi esines ülestunnistusega, et kartul on tal kodus olemas, kuid vaid friikartuli kujul.
2: No praegu ainult friikartuli kujul, tavaliselt on ikkagi tavaline kartul ka. Ei no selles mõttes, et vaata, kui sul mõnikord ikkagi on see tuju, et täna tahaks patustada, eks ole, siis ma ei pea seda patustamise toitu endale koju tellima, vaid ma võtan oma jääkülmast oma friikartuli, sest olgem ausad, friikartuli tellimine, mul tuleb see kohale toomine maksab sama palju kui see pakk friikartuleid.
1: Tellimine.
2: Eks ole?
1: Kõikele lisaks ta veel ka tellib.
2: Ei, ma just räägin, et ma ei telli, sest mul on seal külm kappis olemas. Ma panen oma kuuma õhu fritüüri ja siis panen hapukoort kõrvale. Ja kus juures, kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõigepealt hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
0: Friikartul ei ole ju halb toit, selles mõttes friikartul on halb toit siis, kui sa seda ära küpsetad ja oleneb, kuidas sa selle küpsetad. Kui sa kuskil mingi kuuma fritüüris teed või ma ei tea, ahjus, siis ta ei ole ju nii halb, kui ta on selles õlises leotunud friikartul.
2: Seda küll, jah, võt täpselt see on ka, et ta on sellisel juhul ka tegelikult veidi kalorivaasem kui see, kui ma telliksin need õlises tehtu friikartulid.
0: 1000% kui sul on nagu päris kartulist friikartul, mida ka poes müüakse külmutatud viisil. Ei ole sellest mingi jahus tehtud, siis selle ei ole mitte midagi halba. Meil on näiteks kodus see ahjul on see kuidas auruti võimekus ka olema, siis me naine teeb seda nagu auru baasil, seda friikartulit null õli. Ma ei ütleks, et ta mingi kohtuvalt halb toit on.
1: Ja ei muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karine sööb friikartulit hapukoorega.
0: Ei, ma, mis selles halb on?
2: Nii jah.
0: Mis
2: kartulid.
0: Majoneesi hapukoore kaste näiteks.
1: Ei, on pisut teine lugu kui süüa.
0: Mitte majoneesi, vaid hapukoore ja ketsupi kaste.
2: Ei, ma tahan lihtsalt hapukoort.
0: Ei, võt, see on küll nõme.
2: Miks?
0: Sa sööd rõbe ka veel
2: kartuli putru sööd ka ju...
0: ei söö.
2: Sa reaalselt ei pane kartuli kõrvale kunagi hapukoorte.
1: Muidugi paned.
0: Ei, panen ikka. No. Olen. Ma ei ole väga suur hapukoore fänn. Mul majonees versus hapukoor nagu ei kuidagi ei. Ma saan aru, ma teen seda tomati, kurgi, salatit muidugi pillele, ütlen ka, et sibulaga. Ja siis mul naisel ei meeldi, siis me oleme sibula väljendada, mulle meeldib sibulaga. Siis hapukoor juurde. Mis õliga?
1: Kui ei, on tomat, kurge, sibul, siis ei, minu mõelest käib õli.
0: Ei pa mingi õli, mul meeldib hapukoorega. Ma just räägin, kuidas mulle meeldib tomat, kurg, sibul ja õli, no hapukoor. No õli, kõlb oli peab õli olema.
2: Ma ei tea, piisab, kui on lihtsalt hapukoor.
0: See on huvitav, ma tean veel neid hapukoore söödikud. Mina sõin kunagi hapukoort, selle tegin kakaoga.
2: Ja, sest, et see oli üli hea magustus.
0: Üli hea, jah.
2: Väga
0: ma pole nii ammu teinud, ma peaks seda uuesti tegema.
1: No, suhkur läheb sul siis sinna ikkagi kolmandaks.
0: Ja muidugi, aga mul oli juba kakao selle suhkru ja oos mingi kakao selline segu, mis oli juba magus.
1: Sa nimetasid sellist kastet nagu hapukoor ja ketsup.
0: Ja.
1: Minul on sel juhul kindlasti kolmikaste, et hapukoor, majonees ja ketsup.
0: Ei pea olema.
1: Ainult hapukoort ja ketsupit kahekesi ei ole kunagi seganud.
0: Ma olen.
1: Ja.
2: Ma ka olen, aga ikkagi jään oma liistude juurde, et palju hapukoor on kõige parem.
0: See on nagu mu laps, kes võib pakist otsa selle hapukoore,
2: ma kõik ära
0: tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. see on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asja, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.
1: Ja millised veidrikud on mul siin stuudios praegu, kui me räägime trennis käimisest, treeningriietest, nende pesemisest või pesemata jätmisest, saame kohe teada.
0: Kell on saanud 8.42, vähem kui poole tunni pärast hakkame me rääkima ka ralli juttu, sellepärast, et praegu ju Kreeka ralli käimas on MM ja juba järgmisena jõuavad MM karusselli ka mehed ja tippmaailma rallisõitjad siia Eestisse on Ralli Estonia. Ja Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan tuleb meile külla, nii et pisut kannatust, aga enne siis saame teada, kui hullud trenni riiete pesijad me oleme või siis ei ole. Bruce Springsteen jätkab nüüd siin. Okay.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere hommikust , kell on 8:46 saanud , raadio on Star FM , mida kuulad , veidi üle tunni aja on jäänud veel tänast hommikuprogrammi sellel nädalal järele .
2: ja eks see rallitamine , millest peatselt külalisega rääkima hakkame , on ka üks niisugune korralik trenn , mis ajab higiseks , aga Annest ja Stiilist märkasin lugu , et pesemata treeningriided ohustavad naha tervist . Teie kaks käite minu meelest mõlemad päris usinalt trennis või vähemalt olete käinud , kuidas on nende treeningriietega , kui tihti pesed ?
3: no Andres .
1: no Andres , Andres , eile käisin padelit mängimas ja jõudsin koju , läks ikka särk ja püksid ja kõik läksid pessu . selles mõttes , et kui ma trennist ikkagi tulen , siis ma pean trenni need higised asjad enne duši alla minemist kotti ja lähen koju , viskan need pessu .
2: ehk siis iga trenni järgi pesed sa oma riided puhtaks ja järgmisel korral küll. Võtad jällegi puhtad riided kaasa , jah ?
1: mul on vist üks või paar korda olnud niimoodi , et ma panen järgmine päev needsamad riided , näiteks kui ma olen olnud kuskil , no ma ei tea , toon näite , lähme nüüd Pärnusse , mul on seal plaanis ka üks padelimäng perekond sarrapitega planeeritud , siis kui ma lähen hotelli , siis ma viskan need asjad sinna hotellitooli peale ja kui ma peaksin nüüd uuesti minema , siis ma panen need uuesti selga võib-olla tundub nagu praegu rõve , kui ma räägin seda , aga see ei ole üldse nii hull , kui ma nagu rääkides , aga üldiselt mul lähevad need iga kord pessu , jah .
3: no siis ma lisan juurde siia nii-öelda rõvedust , et mina ka ikkagi , kui see trenn ei ole olnud niivõrd intensiivne , ma mõtlen just higistamise mõttes , siis ma ei pese alati ära , just ma mõtlen pükse näiteks ei pese , et noh , särgi võib-olla küll paned , aga ma ei tea , kasvõi kui ma käin pilatese trennis , ma ei ole alati nagu nii higine , et ma peaksin need püksid kohe uuesti pessu panema , et võib-olla ma siis panen pärast järgmist pilatest , et teen kaks tükki nendest .
2: no mis naisterahvastel siin välja tuuakse , noh näiteks spordirinnahoid ja enne , et umbes seda peaks küll nüüd nagu kogu aeg pesema . ma ise mõtlesin sellele , et mõni aeg tagasi , kui ma olin siin suurel niisugusel reisil , kus me tegelikult matkasime nädal aega järjest . no ma ei tea , mul oli selle seitsmepäevase matka peale oli kaks matkasärki . ehk siis noh , tegelikult sisuliselt ma nädala jooksul käisin kogu aeg kahe läbi higistatud särgiga , mis tulenes suurel määral sellest , et nendes külades ei olnud ka mingisugust niisugust elektrivõimsust ja teine asi on , et sa pidid kõik see matk kandma seljas kogu tavaari , mis sul kaasas oli ja no sa ju ei taha , et see kott liiga suur oleks , seega sa ei võta seitsme päeva treeningsärke endale kaasa .
1: ei taha . see on huvitav jah , et mul kuidagi nagu automaatselt peale trenni nagu see särk nagu kindla stiil endab pessu , aga teinekord ma olen reisul kuskil , kus on soe ilm , siis ma selle ühe sama särgiga võin kaks päeva ka käia , pole mingit muret , kuigi ma võin seal rohkem higistada kui trennis . ma praegu lihtsalt mõtlen , vahepeal on niimoodi .
3: no juhtunud. Ei no olukordi on ikka , aga noh , minul näiteks endal ikkagi siis on veits rõve .
1: ei , ta on
3: no sa tahad ikkagi nagu , et sa käid pesemas ära , et noh , et sul on puhas nahk , sa paned peale puhta särgi .
1: jah , aga olgem ausad , et teinekord ma teen seda vanakoolikat , et ma lihtsalt reaalselt nagu nuusutan seda särki . Kui ta nagu haiseb , siis sa muidugi ei tule kõne alla , aga kui vaatan , polegi midagi hullu , pole hullu .
2: Üks muidu asi , mis siin välja tuuakse , on just , kui me räägime treeningust , on see , et noh , tuled sealt treeningsaalist või oma padelist on ju , viskad need higised riided spordikotti , siis on nad sul seal niimoodi natuke kägardatud , noh , jäävad niisuguse niiskena mitmeks treeniks , on ju , ja siis kõik need seenekesed ja bakterikesed hakkavad seal kasvama .
1: jaa , aga see on ülirõve .
3: Ja siis mõtle veel , et lähed järgmine päev , lähed uuesti trenni , saad tuua selle käkerdatud särgid ja niimoodi puhtaks , paned uuesti selga .
1: märjad trussikud võtad sealt . ma ei , see ei tule kõne alla .
2: raudselt oled sa mõnel õhtul unustanud spordikotti sinna esikohale .
1: jaa , kuule , mul on nädal aega autos olnud see trennikott . ma pean tunnistama , et ma olen unustanud selle autosse , teinekord pagasnikusse , õnneks on see olnud talvel , suvel ei ole seda millegipärast juhtunud , ma ei tea , miks , võib-olla suvel käin vähem trennis , aga talvel on küll , aga siis nagu nõues nii külm , et nagu midagi ei toimu seal , ei juhtu , ta nagu võtad värske pesu sealt välja , ta on nagu ise mingi külm .
3: bakterid on ära külmunud .
1: ongi nii ja sa ei kujuta ette , sa võtad selle särgi , et vapadii , nagu puhas , nagu oleks pesus käinud
2: ma hakkasin praegu mõtlema , Andres , et ma käisin sul ju hiljuti külas , aga pesunööri sul küll ei olnud aias .
1: pesunööri ?
3: tal on kindel .
1: tere tulemast aastasse 2026 , Pille Minev . kuivatit nägid või ei näinud ?
2: tal on aed ja ta laseb ikkagi kõik riided kuivatist
1: läbi . ei , no loomulikult ma ei pane neid päikse kätte pleekima sinna hoovi. Tead, et tänapäeva kuivatid, need on kasulikumad kiud ainetele kui see kuum päike seal nööri peal. Kuigi ma tean, mida sa mõtled. Voodipesu võtta nööri pealt see lõhn.
2: Mitte voodipesu, vaid T-särgi võtad nööri pealt, paned selga.
1: Minu 9 eurone T-särk ei pea vastu seal selle kuuma päikese käes. See pleegitab kohe ära.
2: See nüüd, mida ta sul pleegitab ära, et kui sa paned endal näiteks mustavärvi T-särgi nööri peale kuivama ja võtab mõne tunni pärast ära, siis on pleekinud jutt sisse või? Ei ole, Andres. Ja kui sa oled nädalasele reisi...
1: Linnud lendavad, kakavad peale, tolm, õie, tolm ja kõik, mis seal õues, või...
2: Uskumatu, kellega ma ikka koostöötan. Sa ikka suudad mind siiani aega.
3: Mille sinul on ikkagi on siis see pesunöör?
2: Pesunöör kui mõnussen. Olgu, ma oleks oodanud, et Andres ütleb, et tal on pesurest.
3: Ma arvan, et igat ütleb seda.
1: Ei ole pesuresti ka. Oli kunagi, aga seda enam ei ole. Meil on kuivati. Kuivati teeb kõik töö ära. Kohe kappi kuiva ja kohe kokku.
3: Selles mõttes on sul super, et sul pole seda, et sa pead seda kuivavat pesu kogu aeg vahtima. Mulle ei meeldi seda vahtida.
2: Sulle ei meeldi seda vahtida?
3: Ei, mul ei ole
2: nöö,
3: mul
2: on pesurist. Kui ta lendleb tuule käes.
3: Ei, mul ei meeldi, nagu okei, tead, kui sa paned voodi lina, siis ongi ilus ja lendleb, aga kui seal on iga mingi aluspüks ja rinnahoidja ja trennisärk,
2: no. No ütleme, tead... aluspüksid rinnahoidjad on teine teema, eks, kui sa tõesti räägid, meil on naabrid ja kõik muud ka, aga no kõik su särgid, kleidid, muud asjad.
3: Teed pesen ära ja siis ma ootan, et nad hästi ruttu ära kuivaks ja ma saan kappi ära panna ja siis mul ei ole silme ees enam seda resti. Mul ei ole ka nii suur kodu, et ma saaks selle resti, et mul oleks mingi, vaata inimestel on nagu pesuruum või noh, kuidagi ära panna. Mul on nad elutoas.
2: Ja
3: siis ma näen seda kogu aeg ja see häirib mind.
2: No, seda ma saan aru, et see pesu hunnik siin täirib, mis sul seal elutoas on see, ma ei tea, pesumasinast välja tulnud.
3: Ei, ta on seal resti peal ikkagi kohe.
2: Nii, aga sul, sa elad muidu kortermajas, väikeses kortermajas. Teil ei ole aias mingit pesukujatamisvärki.
1: Kortermajas iksin ma ei jää aia peale.
2: Väikeses, seal on vähe kortereid.
3: No ikkagi, aga siis laon kõik, et mul naabrit saaks iga hommik vaadata, et nagu üks oma pesu jälle laotas
2: siia.
3: Mõtteliselt ikkagi olme. Naabritel võiks ka olla ilus vaadata ja mitte minu endiselt higiseid.
2: Sul on suhteliselt ilusad kleidid, ma ütleks.
3: No jaa, aga ikkagi, las nad olla mu
1: kaks. Meil tuleb küll kohe ralli
2: tegemist. Naabril on kohe vaadata, kui su...

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Sul pole siis lapsi?
2: Ei.
1: Abielus pole olnud?
2: Ei.
1: Mitte kunagi?
2: Ei.
1: Täitsa pirss.
2: Mis asi?
1: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
0: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
5: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24/7 lahti.
7: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja well done magusarpuus seemneteta, kilohinnaga 1,59 maksima.
13: Kuulbe teisikleb, õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
14: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.

0: Tere hommikust! Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat. Selles vanuses Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumalt lahkuda. Seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele, et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrvale hoidmist. Muudatused ei mõjuta neid ukrainlasi, kes juba viibivad riigis. Neil lubatakse ka edaspidi Taani jääda. Lisaks ei mõjuta uus reegel Ukraina mehi, kes on ametlikult väeteenistusest vabastatud. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venema vastaseid sanktsioone aasta võrra. Olemasolevad meetmed hõlmavad võtmesektoreid, mille hulgas kaubandust, rahandust, energeetikat ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiat. Samuti hõlmavad need keeldu importida või ülekanda meritsi transporditavat toornaftat ja teatavaid naftatooteid Venemalt Euroopa Liitu. Tehingu keeldu mitmetele finantsasutustele ja krüptoteenuste pakkujatele Venemaal ja kolmandates riikides ning mitme Kremlimeelse desinformatsioonikanali ringhäälingu tegevuse ja litsentside peatamist Euroopa Liidus. Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmis ööl vastu reedet taas mitu plahvatust. Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast, mis toodab lisaks väetistele ka lõhkeainete valmistamiseks vajalike keemilisi komponente. 2025. aasta jaanuaris jõustunud mootorsõidukimaksu seadus on loonud võimaluse maksu optimeerimiseks. Autoomanikud on asunud oma linnamaastureid registreerima elamuteks, et hoida kokku tuhandeid eurosid. Nimelt maksustatakse liiklusregistris kerenimetusega elamu olevaid sõidukeid sarnaselt kaubikutega, mis tähendab, et nende puhul ei arvestata tasu arvutamisel automassi. Kui registreerimistasu on näiteks BMW X7-mel pea 6000 eurot, siis elamuna registreerides on see vaid 2400 eurot. Transpordi ametaga ütleb, et nemad seadusest lähtuvalt sekkuda ei saa ja autode ümberehitus on lubatud. Seni on selliseid sõidukeid registris kümneid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ennelõunal võib Ida-Eestis tulla veidi hoovihma, pärast lõunal ka mujal ning soojakraade lubatakse 19-24 kraadi.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere hommikust , 7:07 on saanud , kell oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meie hakkame rääkima rallijuttu . Vähe sellest , et praegu käib Kreeka ralli esimene , vabandust , teine kiiruskatse , kus siis Oliver Solberg kohe-kohe peaks lõpetama , aga tal on juba rehv katki ja no väga põnev on see ralli ja ongi väga keeruline samal ajal teha intervjuud WRC Rally Estonia või peaks ütlema ikkagi WRC Delfi Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan on meil külas , tere hommikust , Janno !
1: tere hommikust !
0: jube huvitav näha , et sul ei ole telefoni käes ja sa nagu ei jälgi pingsat olukorda , mis praegu rallis toimub .
1: Õnneks on sul kõik seal endal suurel ekraanil näha , et ei ole vaja siin duubeldada .
2: kuule , aga tundub , et teil läheb siis hästi , kui see sõna Delfi sinna vahele tuli , et olete leidnud endale toetaja , jah ?
1: jaa , tegelikult Delfiga juba päris mitu aastat oleme koos toimetanud , kui sa ei ole tähele pannud .
2: vaata , nüüd panin tähele , eks , võib-olla on hea ikkagi panna nagu see bränd niimoodi sinna pika nimekirja vahel .
1: ja Andres väga õigesti nagu rõhutas ka seda , et aga jah , info korrektne , Delfi , Rally Estonia .
2: Janno , kuule , sa tuled meile rääkima praegu rallist ja ma saan aru , et kõik värk käib ja pingsalt , aga kas siiski hetk ei ole mitte raske , sellepärast et kogu Eesti rahvas , ka tugitoolisportlane , räägib ju jalgpallist praegu ?
1: Jaa , aga õnneks nad mängivad teisel pool maakera , et me rallit sõidame nagu meile mõistlikumas ajatsoonis kui jalgpall , et õnneks on , meie õnneks on mängud enamasti öösiti ja mõned tõsi nagu õhtul , aga ei , ma arvan , et nad täiendavad üksteist kenasti .
0: muidugi , tõeline rallifänn läheb sinna metsa oma selle matkaautoga , tal on seal kindlasti telekas olemas , päeval vaatab rallit õhtuni välja ja siis öösel vaatab jalgpalli ja siis ta ongi magamata ühe nädalavahetuse , mis seal ikka siis ?
1: No Kruus paneb siin , tundub , et pikemalt kui nädal aega , et ta ju öösel lõpetas jalkaga ja praegu on juba rallistuudios , et teil on majas tugevad inimesed .
2: ongi juba praegu rallistuudios , jah ?
0: jaa , Kruus juba siin praegu , näed , noh , kuulame , näed , Kruus ju räägib .
3: tagasi , no kohe on kohal , eks me siis näeme autot väljaspoolt ka , kui
1: see ei ole salvestus küll .
2: ja seda on mul praegu rõõm kuulda , sest et ma tunnistan , et kui ma eile õhtul suht öötunnil kuulasin teda jalkas , siis oli ta ootamatult rahulik , et siin ikkagi on tal jälle kärtsmürk sees .
0: ei no see näitab , mis Kalev Kruusiga elus on hakanud toimuma , ralli on ikkagi südamelähedasem , ei , ma ei saa niimoodi öelda , see on mingi minu absurdne väide . aga on nagu on , igal juhul tõsiasi on see , et Rally Estonia MM-i karussell saab toimuma , juba järgmine ralli ongi ju Rally Estonia , Delfi . Delfi Rally Estonia , vabandust , Delfi tahab ära minna , minu jaoks on see Rally Estonia , aga hea küll , Delfi Rally Estonia ja kõik MM karussell tuleb Eestimaale , Lõuna-Eestisse , kõik tippsõitjad , kes ikkagi MM karussellis mõõtu võtavad , on kohal , tehasetiimid on kohal ja me näeme üldse viimast korda ajaloos sellist ralliautot , nagu nad praeguse seisuga on
1: jah , et alustasid õigesti , et nüüd , kui Kreekas pühapäeval asjad kokku pakitakse , võetakse suund siis Eesti poole ja tõepoolest 16-19 juuli on need kuupäevad , kui Rally Estonia on siis toimumas . ning jah , need tänase põlvkonna Rally 1 autod on siis jah , viimast korda , viimast hooaega ja viimast korda Eestis , et see on kindlasti üks põhjus , miks tulla . ja su nagu tähelepanek oli õige , et 9-kordne maailmameister Sebastian Ogier on siis üle 5 aasta võtnud ka siis suuna Eesti poole , et siin võiks tulla astuda .
0: kas , kui Ogier , miks Ogier ütleb , mitte Ogier ? kas ta ise ütleb ka Ogier või ?
1: Ei , kuna ma prantsuse keeles on suht nõrk , et siis vabandan juba ette kõigi ministrite ees , kes on siin viimastel päevadel tähelepanu juhtinud , et tuleb hääldada ikkagi nii , nagu antud riigis kohane , aga jah , veel kord minu vabandused .
0: ma mõtlen seda , kas mitte Ogier ei öelnud , et tema enam Eestisse ei sõida ?
1: jaa , aga ütleme , et süües kasvab isu , et eks see 10. maailmameistri tiitel tundub nagu nii ahvatlev , et siis tuleb vahel oma sõnu süüa .
2: Andres , sa ütlesid , et kõik ralli asjad kõik kohal , et Tänak ikkagi ju ei ole .
0: nagu Ott Tänakut pole Kreekas ka selles mõttes , noh , ta on , ta sõidab vist , ei , mitte Kreekas , ta kuskil nüüd nullautot läheb sõitma .
1: Itaalias jah , sõidab Itaalias. Siis Euroopa meistrivõistluste etapil .
0: aga ega ta ju ei olegi MM karussellis , mis Ott Otiks , ega neid rallisõitjaid on teisigi , Ott on muidugi meie Eesti au ja uhkus ja me oleme väga pöialt , aga minu arvates on meil Eestis Eesti mehi küll , kes WRC2 sarjas ikkagi näitavad hambaid , Jürgen on näiteks ja nüüd vaatan Rally Estonial tuleb neid starti päris mitmeid .
1: ja et ütleme , et noorte põlvkond on väga tummine , kes on starti tulemas , et kokku siis Rally 2 klassis 8 Eesti ekipaaži ja ma arvan, et nendest vähemasti 4 või 5 võivad kindlasti nagu poodiumi kohtade peale sõita, et salamisi loodame, et on võimalik teha ajalugu, et eestlased hõivavad siis kõik 3 poodiumi kohta Rally 2 arvestuses.
2: Oh! Uhkelt. Kui mina rallil käisin, siis mulle tohutult meeldis see, millest meie jutt praegu algas, ehk siis metsaminek. Kas see kord on ka mingisugused rajakohad, kus ma võin minna, röökida, kaasa elada?
1: Ja, et sinul olemise eraldi ette valmistanud jälle, siis selle peibse ära selgise, et sul oleks nagu mugav tulla. Ja kokku on siis sellised kohti ette valmistatud üle 60.
2: Ossa!
1: Et sul on nagu valikud on, et oled jälle oodatud.
0: See on suur ja tähtis asi, mis Eestis on ja me kõik saame anda oma panuse ja tulla rallit vaatama, miks mitte veeta üks väga mõnus nädalavahetus. Siis just nimelt Lõuna-Eestis, aita mind kuupäevadega järgi, Anna.
1: 16-19
0: juuli.
2: Ja tegelikult 14. juulil on juba heategevuslik ettevõtmine.
1: Ja ma tahtsingi öelda, et kellel on siis paras jagu juulis puhkus või Tartusse tulla pole kaugel, siis nii nagu jalgpalli MM praegu teisipool maakera, siis me mängime teisipäeva õhtul Tartus heategevusliku siis jalgpallimatsi Tartu Linn versus Rally Estonia tiim. Ja seal on lubanud ka kaasa lüüa siis erinevad muusikud, näitlejad, sportlased, et võiks saada selline suur heategu tehtud.
0: Meie teeme ralli jutule väikese pausi sisse, siis räägime Annoga veel edasi. Meil on külas Janno Siitan, WRC Delfi Ralli Estonia tegevjuht ja Janno nagu ikka traditsiooniliselt, kui ta meile külla tuleb, ega ta on jube lahke poiss.
2: No
0: tegevjuhiks sai siis need piletid hakkab siin lendama iga kord studiosse täna ka. Meil on 2 rallipassi, mitte katsete piletid, vaid rallipassi välja anda. Selleks tuleb sul kuulata raadiot püsida meiega. Janno esitab pärast ühe lihtsa küsimuse, vastad sellele õigesti, ongi 2 rallipassi sinu omad. Aga hetkel teeme siis pausi ja siis räägime Rally Estoniast veelgi, kuhu minna, mida teha, avashost ja kõigest muust veelgi.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile.
5: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök jook saiake autopesujaga haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
10: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi, Coopi kaardiga vaid 4,99 ja Talleg broileri kintsuliasaslõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 6,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Mutikad hinnad kaarautas. Biodio helisüsteem 119 eurot. Kärheri tolmuimeja VD3 5990 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot. Osta aga kaarauta.ee.
13: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
14: Rakve
13: Rakvere šašlõkk 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Classic 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: kell on 9:21 saanud , oled raadioga Star FM , meil on külas WRC Delfi Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan , juba õige pea me loosime välja ka Rally Estonia 2 passi , tahad neid endale saada , siis kuula kindlasti see intervjuu lõpuni . aga Janno , sina ise ka ralliga üdini seotud mees , lisaks sellele , et oled tegevjuht Rally Estonial , oled sa ka kaardilugeja olnud Urmo Aavale . Urmo Aava on nüüd otsustanud Rally Estonial ka ikkagi väikse sõidu kaasa teha ja hirmsasti kilosid langetanud . sina kui Urmo sõber , kuidas tal see õnnestunud on ?
2: ei , ta on väga tubli olnud , et ta alustas äkki siin kuskil detsembri algul selle kaalulangetisprojektiga , et siis see sõitmise plaan veel nii konkreetne ei olnud . Aga pigem hakkas nagu tervise peale mõtlema ja liigub palju , mõtleb , mida sööb ja täna on üle 20 kilo sealt algpunktist maha saanud , jah .
3: Kas rallimehel on kehakaalul muidu tähtsust või ?
2: Ja iga lisakilo autos on nagu saatanast , et
1: kujutad ette ?
2: Kui vaatad siis neid tippkaardilugejaid , siis enamasti on ikkagi nagu väga kleenukeste noorte ja veidi vanemate meestega tegu .
3: Sest kui seal oleks üks paks mees , siis auto liiguks aeglasemalt või ?
2: Liiguks aeglasemalt , hüppaks madalamalt ja kaar on väga-väga oluline .
1: Läheks kurvi suurema inertsiga ja nii edasi , nii edasi , seal on ju need tänapäeva ralliautod , need on ju ikkagi viimse detailini läbi mõeldud , ega seal iga väike nüanss ikkagi annab midagi juurde .
2: Loetakse gramme .
1: jah , loetakse gramme ,
3: tõepoolest . huvitav , kas Urmo on ka siis läinud selle viimase trendi dieediga kaasa ja sööb hapukapsast palju ?
2: Õnneks mitte , ta teeb seda nagu vähe tervislikumal moel , et paneb rohkem liikumisele rõhku ja ütleme , et mõtleb , mida suhu paneb .
1: Rally Estonia toimub siis 16. kuni 19. juulini , väga palju rahvast on Lõuna-Eestis oodata . Kuidas on parkimised , asjad , millega iga aasta ummikud , kõik need asjad , kuidas teil olukord on ?
2: Parkimine ja ütleme , et ummikud suuresti on tihti tekitatud siis rallifänne enda poolt .
1: just nimelt .
2: Et nagu ma ennist ütlesin , siis üle 60 pealtvaatamise ala on ette valmistatud ja igal pool on siis ka parkimise peale mõeldud .
1: kas seda on rohkem kui eelnevatel aastatel ?
2: Enam-vähem sama suurusjärk mm . -hmm. Et osalt on meil siis parkimine tee ääres , aga enamasti on siis põldudel ja parklates . Ja millele tahakski nagu võib-olla pealtvaataja mõtlema panna , et kui keegi on ära parkinud , siis tegelikult üldiselt on alati parklas või põllul veel ruumi , et sõida nii-öelda siis nii kaua kui võimalik ja pargi auto siis lõpuks , et kui üks pargib valesse kohta ära ja ülejäänud siis pargivad kohe sinna tema järgi , siis tegelikult ongi see , et saad 5 kilti kõndida ja oled kõigi peale nagu ülipahane ja jõuad siis jala parklasse , siis tegelikult näed , et 2/3 on parklat veel tühi , et parklates on tegelikult suunajad , et jälgige nende käemärke ja enamasti ikkagi saab sõita jah , suhtes katse lähedale .
3: rallipassid on seda korda ka ?
2: jah , et rallipassid on ralliestonia.ee kaudu saadaval , on päevapassid , ehk et kui on töö või muul põhjusel võimalik tulla 9 päevaks , siis vaid 35 € eest saad hommikust õhtuni üritust nautida ja neljapäevapassid on siis ka saadaval ja sel aastal on siis ka meil eripassid , et üks väga äge eripass on siis Oliver Solbergi eelmise aasta võitja eripass , mida on siis limiteeritud kogus 99 tükki . Tean , et mõned on veel saadaval ja see eripass sisaldab siis kohtumist Oliver Solbergi ja ta ägedate vanematega pluss kinkekotti , et sellist .
1: nii isegi , jah ?
2: jaa , et sellist asja enne pole Rally Estonial me teinud , et nendega siis koostöös sihuke äge komplekt sai kokku pandud , et kiiremad veel jõuavad .
1: millal on see hetk siis , kui Oliver saab veel aega tulla veel fännidega kohtuma ?
2: Neljapäeval enne siis , kui päris võistluseks läheb , on siis kindel ajaslot , kus service pargis tema ja ta vanematega kohtume või saab kohtuda ja võib-olla , mis veel nagu fännidele , sellistele tulistele fännidele on oluline , et kes siis autogramme koguvad , siis üldiselt on see autogrammi sessioon meil olnud Raekoja platsis , kus ruumi on vähe ja saavad siis nagu vähesed , siis sel aastal teeme seda service pargis enne avapoodiumit neljapäeval siis 16:30 , kus siis kõik sõitjad on oma tiimi boksi ees , oma auto ees , ehk et siis seal on nagu õhku ja ruumi rohkem , et siis saab ringi ära teha ja kõigilt autogrammid võtta .
1: Janno , kuidas Ott Tänakuga on , ta ei sõida , aga kas saadate talle VIP-passid või Ott läheb poodi ja ostab ise omale kaelakaardi , et raja ääres kaasa elada , ma olen täiesti veendunud , et Ott Tänak on Lõuna-Eestis kohal .
2: Ott kindlasti sõidab, tõsi mitte Rally Estonial, aga nagu kuulda, siis Toyota järgmise generatsiooni autoga päris usinalt teeb teste. Et kas ta Rally Estoniale kohal tuleb, eks see on lõpuks seda enda otsus. Aga
1: ta vaatame. Pole sul küsinud, Anna Panelisti?
2: Ei, jah, meil sellised vestluse pole olnud.
3: Ta võiks ikkagi küsida, kas saad tasuta pääs meid anda või?
1: Ma arvan, et seal kuna ta on Toyota tiimis ka tööl, et küll, et Toyota poisid ta sinna oma alasse saavad sisse, et sellega probleemi pole. Ühe sõnaga, Rally Estonia passid on müügil, nagu kuulsite, Oliver Solbergi eri passid ka, minge kindlasti oskenud ära, toetage rallit ja meil on hea meel, et ikkagi MM-sari on Eestis, vinged sõitjad kõik Eestimaale tulemas on, aga Jan on lahkelt lubanud ka kaks passi välja loosida, keegi saab kaks rallipassi endale täiesti nii sama sellest, et kuulad raadiot Star FM,

0: äkki 10 riigist.
1: 10 riigist?
2: Ikka rohkem.
1: Ikka rohkem, näed, vihje tuli ka. No ma 10 ei oleks kindlasti pakkunud tagasihoidlikum. Ma ei taha oma pakkumist välja öelda, ma võin, nüüd Janno juba näitas mulle vastuse ette, ma enam vähem sinna kanti arvasin, aga täppi poleks pannud. Tere hommikust.
3: Tere, 24
1: riigist. No see ei ole päris täpne vastus, aga aitäh pakkumast. 63, 66, 200 on meie studiotelefoni number. Mitmest erinevast riigist on ekipaase tulemas Rally Estoniale. 53 ekipaasi stardis on, aga mitmest erinevast riigist. Tere hommikust.
0: Tere hommikust, 14.
1: 14 ei ole õige. Hallo, tere hommikust. 63, 66, 200 meie studiotelefoni number. Tere.
0: Tere hommikust, 23.
1: 23 on õige vastus, tõepoolest 23, 23 erinevast riigist.
4: Jaa.
1: No hakkame vaikselt minema, Jürgenson Eesti, Osier Prantsusmaa, Solberg Rootsi, Bajari Soome, mis veel?
2: Lappi Soome.
1: Lappi, ei see on sama, oota, kes veel on?
2: Sesks.
1: Formo.
2: Sesks.
1: Sesks, Läti, muidugi. No ikka on, jah. Neid tuleb.
2: Mõne teed küll puudu, aga jah, 23 on tõepoolest õige vastus.
1: Milline see kõige kaugem riik võiks olla? Roheneeme saartelt ei tule kedagi.
0: Jaapan
1: arvad, sina Katsuta, jah?
2: Ma arvan, et Ladina-Ameerikast on äkki distantsilt võibolla isegi kaugem tulla.
1: Võibolla tõesti.
4: No äge, palju õnne sina, kes sa nüüd oled meil telefonil, sinu kontakti me veel võtame.
1: Ja Janno,
4: sulle ka palju õnne, et ikkagi see kõik nii ägedalt toimumus on. Ja ma saan aru, finishi poodium on Käärikul.
2: Ja pühapäeval siis Kääriku spordikeskuses kõik on oodatud, liput kaasa.
1: Ühest asjast me ei saa Rally Estonia juures ümber ka, et oleks korrektne WRC Delfi Rally Estoniast on ikkagi see avashow, kus on tavaliselt ikkagi vinge kontsert ka, kas ka sellel aastal.
2: Ja et avamine on siis neljapäeval kell 18.00 algusega ja siis on ka ära nõpluband üles astuda. Ja mida me siis veel võibolla esimest korda teeme, on siis pärast tavapoodiumit teevad Rally 1 autod Tartu kesklinnas väikse nagu demoshow, et kellel ei ole võimalik metsa rallit vaatama minna, siis Tartu kesklinnas saab natuke nagu näha, kuidas need autod liiguvad.
1: Härra Nöpp ütles välja, aga Preili Ann-Marleen, aasta naisartist, aasta seksikam naine, kuidas sa nüüd sellest said niimoodi mööda vaadata, ma tean küll, naine kuuleb, ei igaks juks hakkanud siin ütlema, tead. Aga tõepoolest Nöpp ja Ann-Marleen siis Raekoja platsil annavad siis vinge kontserdi ja me täname sind, Janno, me soovime sulle edu ja jaksu ja kogu sinu tiimile ja kõikidele teile, kes te Rally Estoniaga seotud olete. See on üks vinge nädalavahetus, kavatsin ise ka tulla, sest pulmast võitsin oksjonilt pääsmed.
4: Haa, mida, vedu õigus, see on see oma pulmast vist või?
1: Mm-hmm, seal oli üks tüüp ja läks õnneks. Aga kohtume siis rallil, sulle jõudu ja tööle, pea siis vastu. Palju teil oli seda tiimi?
2: No, ütleme 30 ja ralli nädala üle 3000, et...
1: Üle 3000 inimese edu ja jaksu kõigile.
2: Aitäh ja siis kohtume rallil.
1: Meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga, meil veel veidi alla poole tunni jäänud hommikuprogrammi täna alles, nii et ole kindlasti meiega koos.
4: Jah, teeme.
5: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Mis sulle Prismas meeldib?
9: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaegi meeldinud.
10: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
11: See on 24-7 lahti.
12: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
13: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
14: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
15: Vaata. Alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
16: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
17: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
18: Kuidas?
17: Kolm esimest tarnet on tasuta.
18: Oho, aga mis

0: Valikus on sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast. Siis tõesti veab. Aga kojuvedu, kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
2: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.

0: tere hommikust , ütleme meie siit raadio Star FM stuudiost . soovime sulle ilusat reede hommiku jätku .
1: ja kui sa tahad ajakirjandusest leida midagi sellist , mis annab sulle hea tuju , siis soovitan ma sulle täna Õhtulehte , kus on tehtud intervjuu , Anu Saagim on intervjueerinud Jan Uuspõllu elukaaslast . kui keegi veel ei tea , siis Jan Uuspõld on pannud leivad kappi oma koomikust kallima Liisel Nelisega .
0: Ja kui sa nüüd ütled , ega mul kohe ei löönud kohe pähe , kes on Jan Uuspõllu kallim , ta on siin trikitanud igapidi .
1: ja seda ütleb Anu Saagim ka , et sa ju tead , Liis , et Janile meeldivad naised .
0: ja ei , aga noh , need on need , mis jõuavad avalikkuse ette ja keegi midagi räägib , aga mis seal päriselt on , ega ma ei tea , aga ja tuleb meelde küll , et üks tore koomik on tema elukaaslane , jah .
1: jah , ja see tore koomik on üsna otsekohese ütlemisega , no stand-up'i ta ju teeb , ta tegelikult ongi humorist ja lavastaja ehk paberitega lavastaja , kuigi vahel teeb ka modellitööd ja on operatiivjuht ai ja tehnoloogia ettevõttes , kuigi hetkel on ta ühes hostelis aktiivselt tegev , kus on palju välismaallasi ja seal ta siis nii-öelda juhendab ja asjatab siis vabatahtlikega , kes on tulnud Itaaliast ja Argentiinast ja nemad siis korraldavad seal üritusi ja koristavad ja kõiksugused asjad , kõik see lugu on nii põnev , tead , kui sa loed 30-aastase noore inimese elu ja lugu , kus ta on aastaid elanud , ma ei tea , Ameerikas ja siis Maltal ja üldse oli praegu minemas Filipiinidele , aga vot siis tuli Jan tema ellu ja
0: nüüd ta kolis
1: kesklinnast Hiiule ja ütleb , et oi kui tore siin Eestis on et see on , miks Jan teda võlus näiteks , ma ütlen , et pealkirjas on tehtud see isegi viisakamaks , kuigi intervjuus selgub , et ta ütleb väga mustvalgelt Jan Võlus intelligentsuse ja suure mehe auga .
2: ahah , jääb ainult mõelda , et kuidas ta siis päriselt ütles .
0: opa ,
1: see
0: on
1: siin kirjas .
2: selge ,
1: ma siis trükin mustalt .
0: ei , aga suur mehe au võib olla nagu noh , mul on seda au .
1: siin on kirjas .
0: siin on konkreetselt näha nagu see asi .
1: ja see asi , mis sai Pärnus ka järgi vaadatud ja kõik on paigas ütelda .
0: ossa !
1: jah ,
0: et kui suur on suur , siis ma küsiks ikka . ei , mind on jäänud kuidagi nagu kinni sinna . peaks Jani sauna kutsuma .
2: aga tead , minu meelest see on nii vahva , et teadupärast Jan Uuspõld on ju selline mees , et nii palju , kui mina olen kuulanud mingeid podcast'e või saateid näinud , kus ta osaleb , siis noh , sa saad alati naerda . aga kujutad ette , kui lõbus neil nüüd kahekesi on . ma kujutan ette , et seal ainult üks huumor ongi .
0: aga huvitav , kas on ?
2: ma usun , et on . ma arvan , et saavad kindlasti omavahel lõõpida . see võib olla nagu väga lahe .
0: et alati tuleb midagi mahlakat vastu , kui midagi ütled oma kaaslasele , siis see läheb aina mahlakamaks ja siis see jutt võib , ma ei tea , kuhu jõuda .
2: ma kujutan ette , et Janil oli kindlasti ka sihuke lõbus reaktsioon selle lause peale .
1: ma , Jan ilmselt toob seda täna hommikul kohvi kõrvale .
2: milline hommik ? selline hommik .
1: ja tõmbab kohvi kurku ka . ega siin ütleb Liisel näiteks Jani kohta seda , et noh , miks siis Jan teda köitis , eks ole , et ta on äärmiselt intelligentne mees ja ta on selles mõttes , ma saan aru , natuke ka lapsesuu , et ta räägib asju nii nagu mõtleb , noh , võib-olla kui sa oled tõesti ka Jani intervjuus kuulanud , siis on küll nii , et sa aeg-ajalt kuulad , ma tean , kui ta tegi seda Käbi saates oli ja et on kuidagi noh , siiras .
2: ta on siiras , aga ma olen hästi nõus ka sellega , et nii palju , kui mina olen kuulanud , ta teab väga palju asjadest , ajaloost palju ja tõesti intelligentne mees .
1: ja vot siin see tuleb ka jutuks , muidugi küsib Anu , eks ole , et no küll me teame , et Janil on rahaga olnud keerulised ajad , et kuidas siis nüüd Liisel mõtleb , et ta saab , aga ta ütleb , mul pappi on , hoolitsen Jannikese eest rikkuses ja vaesuses ja nii lihtne see ongi . ja no neil on , eks ju , vanusevahe ka , mis alati tuleb jutuks , üks on 52 , teine on 30 . et aga tundub väga-väga kirju ja põneva taustaga tüdruk , jah , muidu sporditüdruk , võrkpall vist oli see , mis talle kõige rohkem meeldis , aga palju ka teatris käinud ja seda stand-up'i asja on ta siis viimased 3 aastat ajanud , noh , ise ütleb , eks ta natuke amerikaniseerinud ka , sest seal oli ta ka 4,5 aastat .
0: no aga ootame siis ühist stand-up tuuri Jan Uuspõld koos naisega .
1: no seda on siin jällegi ka nimetatud , kuigi ta ütleb , et tead , et Janni kalender on juba järgmiseks 3 aastaks täiesti juba täis planeeritud , et ühesõnaga tegemist on neil ilmselt mõlemil nagu väga palju .
2: no aga tahaks seda Liiselit minna kohe kuskile stand-up'ile kuulama , ma kujutan ette , et saab olla meeleolukas .
1: ja no sina , kes sa ju väga vabalt inglise keelega ka hakkama saad ja seal hostelis nad plaanivad hakata ka neid stand-up'e tegema , need eestlased , kes siin , või välismaalased , kes Eestis elavad .
0: nüüd on aga aeg sealmaal , et me kuulame paar pala muusikat ka . Mel C on tulemas , kes esineb sellel nädalavahetusel Eestis esmakordselt vist retrobestil ta üles astub ja varsti saame teda kuulata . Praegu aga Benson Boone raadios Star FM ja siis räägime sulle millegist väga ägedast , mida sa endale võita võid .

0: oled raadioga Star FM ja kuidagi nagu imelik ja samas ka veidikene isegi naljakas on öelda , et me olemegi jõudnud reedel oma saatega siia lõpusirgele , sellepärast et kuidagi nagu saime hoo sisse ja juba on kõik läbi , et see nädal on selline akseldatud ja ma kujutan ette , et inimestel on nii palju segadust , ma alles ise eile sõbraga rääkisin ja tal polnud üldse õrna aimu , mis päev on . et kuidagi nagu ei saa nagu aru , et seda nagu sellist tavapärast rutiini ja rütmi nagu ei ole . aga tõepoolest ma siis tuletan meelde , et täna on reede ja meie anname sulle võimaluse võita endale üks väga-väga-väga vinge kingitus raadiost Star FM .
1: jah , see on Soht Rendilt 1500 eurone kinkekaart .
0: 1500 eurot , no see on ikkagi mega ja olgu ees siis suur jalgpallifinaal , kvaliteetaeg perega või tegelikult lihtsalt hetk iseendale , diivan on ikka ju see koht , kus sa istud nii perega , kui sa ise logeled seal üksipänni või tõepoolest see jalgpalli MM-i finaal on minu arust väga hea näide . Kuidas sa ikka jalgpallifinaali vaatad , ega sa kusagil tabureti peal ei istu .
1: aiatollil praegu .
0: Ole ja. Nüüd , ei , mina istuks ikkagi diivanil , no mis istuks , mina ei oska diivanil niisama istuda , ma ütlen ausalt .
1: lösutad ,
0: ma lösutan ja kuidagi logelen .
1: aga no nii on mõnus ju .
0: kuigi seda ma pean tunnistama , et jääb ikkagi viimasel ajal ikkagi väga-väga harvaks , kus ma saan ikkagi lihtsalt logeleda diivanil , võib-olla sellepärast , et mul on ikkagi 2-aastane laps kodus ja nii palju , kui ma üldse seal kodus saan olla , siis seda diivani lösutamise aega jääb ikka väga väheks , aga mis seal salata , teinekord võtan oma väikese tütrekese kassu ja vaatame koos multifilmi . et võib-olla on need hetked , aga see , et ma vaataks oma mingit seriaalu ei , seda ei juhtu .
1: muideks ma võin sulle öelda , et kui sa tuled Soft Trend lehele , siis siin on lausa eraldi aiadiivanid ja tugitoolid .
2: mega ilusad , ma tegin pildi lahti , need sobiks ideaalselt .
1: Need sobiks isegi tuppa onju ja tõesti on ilusad ja uhked . nii et sinu ülesanne , kes sa meid praegu kuulad , on saata meile tegelikult SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013 ja 6. juulil selgub , kes saab selle 1500 eurose Soft Trendi kinkekaardi .
0: jah , nii et on mõned nädalad aega meil SMS-e siia saata ja auhind on tõesti võimas , nii et kordan veel kord numbri üle 13013 , märgusõna on diivan . SMS läheb maksma ka sulle 1 euro ja 65 senti , igaks juhuks sellega pead arvestama , kui sul kõnekaart on ja 2 eurot veel arvel , et noh , siis tõmbab peaaegu nulli , eks ole , igaks juhuks mainin ära
1: jah , aga meie läheme nüüd nädalavahetusse selleks , et siis esmaspäeva hommikul Pärnu rannas ärgata .
0: no meie kohtume sinuga juba pühapäeva õhtul , me saame juba magada ju pühapäeva õhtul Rannahotellis ja hommikul raadioeetrisse on meil täpselt 25 meetrit . see on unelm praegu võrreldes sellega , et sa sõidad 100 kilomeetrit tööle või noh , mina sõidan , et siis tulla 25 meetrit , et see on privileeg , ma saan ju ikkagi 45 minutit kauem magada ja ma mäletan , me tulime eelmisel aastal ka hommikumantlitega mõni hommik tööle , nii et see on ikkagi väga vinge ja päike tõuseb ja selline ilus rand vaatab sulle vastu ja see kõik ootab meid ees . nii et tule sina ka Pärnusse , lubab väga ilusat ilma , kui sa Pärnus oled , astu kindlasti meie raadio Star FM putka on imelik öelda stuudio juurest läbi ja räägi juttu ja me oleme üldiselt sõbralikud .
1: Üldjuhul
0: jah . jah , vähemalt meist kolmest kaks on ikkagi väga sõbralikud , üks võib nagu nähvata sulle .
1: mis siis ?
0: noh , üks see nõrgema sugupoole esindaja , las see olla . ilusat päeva ja ilusat nädalavahetust , kuuleme taas juba esmaspäeva hommikul . Karine , sulle järjekordselt suur aitäh , et tulid ja aitasid .
2: aitäh teile .

0: võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!
1: Uhu Eestis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
2: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eesti. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak. Täna õhtul TV3-s.
3: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
4: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
6: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsiopähklid rüstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl alati väärt.
8: Kuulvet! Esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist piletilevil müügikohtades.
9: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
10: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star

täna ennelõunal just Ida-Eestis võib tulla vähest hoovihma, aga õhtul juba paljudes kohtades ja täna on sooja 19 kuni 24 graadi.

kõik need laulud, need tunded, mis on seotud suvega, kuidagi praegusel ajal on ekstra, ekstra sooja tunnet tekitab, sellepärast, et vaatasin ilma prognoosi järgmisel nädalal, Radio Star FM on Pärnus ja esmaspäeval on sooja 31 kraadi. No kas pole mitte tore just sel moel Pärnus kohtuda?

0: Taylor Swift on lubanud, et see suvi ka kindlasti tema enda fännide jaoks jääb kuidagi eriliselt meelde. Eks see on, et kui on ikkagi plaan ka kontserte anda, siis iga aasta tahaks teha midagi ekstra toredat. Kuna see suvi on ilma poolest lubanud, et Eesti inimene saab pruuniks, saab tõesti head puhkust nautida, siis seda on hästi mõnus teha tegelikult ju ka oma kodus. Alati ei pea ringi rändama ja kui kodus on ka üks korralik, mahukas, ideaalne diivan, siis saad ka olla kindel, et nii saab kõik jalgpalli MM-matsid vaadatud. Lemmikfilmid ja sõbrad on ka külas käinud, kõigil on hea olla ja me anname sulle Softrendilt uue diivani ostuks ka 1500 eurose kinkekaardi. 13.013 numbrile saada sõnum, märgusõna on diivan ja sul on aega kuni 6. juulini, aga nagu suvi ikka on selline tegus aeg, siis ära jätta seda sõnumi saatmist viimasele minutile, vaid võid praegu juba sõnumi või sõnumid teile panna 13.013, märksõnaks ongi diivan. Ja Softrend on lubanud, et nemad kindlasti aitavad leida sul just sellise lahenduse. Nendel on hästi disainiteadlikud müüjad ja sellest johtuvalt teavad ka, et see, mida sina soovid, nad kindlasti teevad endast kõik oleneva, et see oleks just see diivan selline mugav ja stiilne, nagu sa soovid. Ja nende diivanid on loodud kestma. Nii et sõnum märgusõnaga diivan numbrile 13.013.
1: Selle nädala hit Bauhofis Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti, Termassel sääsepeletaja 29,99, söegrill 99 eurot, bauhof.ee.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
5: Kui päris aus olla, siis jah.
4: Ma teadsin seda.
5: Ma tantsin sitaks hästi.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Siinexti 7. mail läbiviidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broilerikoivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
10: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
11: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet Piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.

0: kõik.
1: Need uued ja vanad hitid. Ükskõik, kas on ballaadid või mõni rockiklassika või mõni diskohit, need saadavad sind ka nädala vahetuseti. Ja laupäeval pühapäeval, kella 80 vahel, me korra veel vaatame tagasi lõppevasse nädalasse ja millega meie hommikuprogramm rõõmustas. No näiteks käis meil külas Marju Länik.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännugeb kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Rakvere šašlõkk 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Klassik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maksima, kõik mis grillimiseks vaja.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, Ju Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
11: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
12: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
14: Mõningates kohtades täna sajab hoovihma ja temperatuur on siis kuni 24 graadi juures. Ja kui täna juhtumisi on sul viimane tööpäev, sest et juulikuus plaanid puhata, siis võin sulle öelda, et järgmisel nädalal sinu puhkus saab küll olema kenasti hoitud, sest et temperatuur tõuseb meil 31 graadini.
13: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

11 on liikunud kell reedesel päeval, on väga ilus soe suvepäev. Ja kui sa oled kusagile sõitmas koos oma perega, siis ma usun, et nii suured kui väikesed vahvad inimesed oskavad leida just raadiost Star FM üles need laulud, mis tekitavad just selle, et jalg hakkab tatsuma ja oskad ka kaasa ümiseda. Olen Liis Lussmägi ja soovin sulle väga ilusat nädalavahetuse ootust.

0: kuula raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues. Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatbet.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfile lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl, alati väärt.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kanamuna, koop, pojab, sootsana.
9: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
10: Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com. Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist, mil Bona Juus Cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
13: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.

õige muusika saadab sinu tööpäeva või kui oled täna otsustanud ülemusele teada anda, et sa oled kodukontoris ja hoopis näiteks läksid veekogu äärde või oled koduterrassil, siis kindlasti on paslik ka pikniku pidada. Millal sa viimati seda tegid? Ave kirjutas meie perenõukogusse, mille leiad sa Facebookist, et tema tegi seda hiljuti 18. juunil.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmato naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot. Ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
7: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis? Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud. Ee.
12: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
13: Kirs kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
15: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
18: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
19: Täna õhtul võib siis tulla vähest vihma väga paljudes Eesti kohtades ja täna päeval on sooja 19-24 graadi. Homme laupäeval ka vähene hoovihm ja temperatuur tõuseb 27 graadini.
18: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

pole mitte ilus. See hetk, kui saadki just sellisel ilusal suvepäeval olla koos nende inimestega, kes tekitavad sinus heas tunde ja kindlasti on ju mõte sel nädalavahetusel ka midagi ühiselt korraldada. Meie, kui nüüd selle lõppeva ilusa nädala kokku võtame, siis esiteks suur aitäh veelkord kõigile, kes meie Jaani patrullis kaasa lõid. Facebookis on üleval ka pildigalerii, kui sa veel ei ole näinud, millised kaunid Eestima kohad saime sel korral läbi käidud. Mina olen Liis Lusmägi ja luban kindlasti, et tänane päev on täis uusi ja vanu hitte, nii nagu sulle meeldib. Ja praegu üks laul, mis väga hästi viib sind tagasi 90-tasse. Code One, Vikerkaar.

0: Veel saan mängida sulle Stefani täiesti uut laulu Langevarjuna. Kui nüüd suvi kätte jõudis, siis kui palju sa üldse sel suvel oled jõudnud mõelda, et tahaks kodus näiteks ka mingisugust värskust teha? Praegu jalgpalli MM-i raames kindlasti sa väga palju aega veedad diivanil olles. No kas see on ikkagi see diivan, mille puhul saad öelda, et see on 10-10? Kas terve pere mahub sinna ära? On seal hea näiteks ka magada? Ja kui sa tunned, et tegelikult see diivan on oma elu juba ära elanud, siis Softrendis sa kindlasti saad just Eestis valmistatud diivaneid, seal on muidu ka voodeid, mis on loodud kestma. Ja kui sinul on just selline väga kas või spetsiifiline soov või tead, et tahaksid rohkem küsida, siis Softrendi kindlasti disainiteadlikud müüjad oskavad sind ka aidata, et milline võiks olla see mugav ja stiilne diivan, nagu sina just soovid. Softrendi puhul veel hea on ka see, et nad on tegutsenud Eestis 28 aastat, nad teavad, milline on Eesti inimese maitse, et see kõik peab olema, see diivan peab olema vastupidav, kestev ja nende diivanid ongi loodud kestma ja sellest johtuvalt ongi hea, et saad veel ka 1500 eurose kinkekaardi ja 6. juulil me ikka hommikuprogrammis kellelegi helistame. Sinu ülesandeks jääb saata nüüd sõnum märgusõnaga diivan numbrile 13013 ja sõnum jõuab minuni ja 6. juulil meie hommikuprogramm võib helistada just sulle. 13013, märgusõnaks diivan.
1: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Pukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee. Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
6: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsiapähklid rüstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl alati väärt.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
9: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Coopi kaardiga vaid 4,99. Ja Talleg broileri kintsuliašaslõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 6,99. Osta Coopist ja võida ka Maato Joe grill.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

kui ansambel Bad Boys Blue saab sulle lubada, et nemad tekitavad sinus hea tunde, siis ma usun, et sellega saab hakkama ka Raadio Star FM. Ning laupäeval ja pühapäeval 80 vahel muide saad nautida eetris ka kõige paremaid hetki, sest et me loomulikult ka sel nädalal rääkisime sellest, kuidas Eestis ikkagi on hea jaani aega tähistada.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast. Hea, aga odav. Prisma.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
0: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
5: Pole põhjust.
4: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
5: Vabandust.
4: Ma nüüd lähen.
5: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
4: Ei. Kus te seda võtate?
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
7: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorokkusümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
8: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
9: Tartu kaubamajas on allahindlused.
8: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis, Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
12: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
13: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
14: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
15: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
17: Täna päeval sooja kuni 24 graadi, homme kuni 27 ja paljudes kohtades tuleb kerget hoovihma.
15: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

Romantikat loomulikult tänasesse päeva, on reede ja võibolla sa lähed täna pulma, võibolla on õhtul, sul endal kohting. No ma usun, et see ilus ilm ja õige muusika, mis Star FM's alati on, tekitabki õige tunde. Miks mitte ka piknikule minna? Me muide täna küsisime perenõukogus, et millal sa piknikul viimati käisid ja Karine pani pildi ka. Tema oli Londonis ja ka väga soe vastuvõtt on siis sellel piltpostitusel ja Janne ütleb ka, et eelmisel kuul koos lapse lapsega sai siis lasteaias pikniku peetud. Nii tore, et sa oled saanud seda kõike pidada.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märk Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja mugav.

0: Uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
1: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
3: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist, Milbona juust cheddar, XXL, 1 kilogramm, 8,99. Chef Select kananagitsad, XXL, 1 kilogramm, 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid, röstitud ja soolatud, 500 grammi, 5,99. Lidl XXL, alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
4: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole koos, kui rännuked kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.

90-ndates käisime tänu ansamblile Undercover. Kui me räägime 90-ndates, siis meenuta korra oma kodu. Elasid sa oma majas, oli sul kortermaja, siis kortermajas ja milline oli näiteks see diivan, mis teil oli? Meie perel oli selline punast värvi nurgadiivan, mis käis siis osadena kokku ja lastena sai siis seda väga sageli ringi tõstetud, sest sai ju onne näiteks ehitatud. Ja minul on suur pere ja seetõttu oli hästi lõbus alati seal suures toas ja just sellel diivanil aega veeta. Ja kui sina näiteks kodus ka oma peretaustal oled mõelnud, et uus diivan vajab näiteks või vana diivan vajab uue vastu väljavahetamist, sest kas siis pere kõige nooremad liikmed on mingisugused plekid sinna peale teinud või on sõpru nii palju, et kõik enam diivanil ära ei mahu, siis Softrendi valikus kohe kindlasti on miskit, mida oskad eelistada. Ja Softrendi diivanid, need valmistatakse Eestis. Need on loodud selleks, et kesta ja Softrendil on olemas siis ka disainiteadlikud müüjad, kes kindlasti arvestades sinu kodu oskavadki sulle soovitada mugavat ja stiilset diivanit. Meie anname 1500 eurose kinkekaardi. Number, kuhu palun saada sõnum, et osaleda loosis, on 13013 ja märksõnaks kirjuta diivan. Nii saad olla kindel, et sinu sõnum juba meieni ja 6. juulil võid olla juba õnnelik, kellele me kõne teeme. Rohkem infot leiad ka softrend.ee, aga sõnum tõesti teele 13013 ja märgusõnaks diivan.

0: võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatbet.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl, alati väärt.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdipääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
12: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid rüstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl, alati väärt.
13: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
14: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
15: Kartulikrõpsud Lays Max 120 grammi. Kaks tükki aitäh kaardiga 2,55. Lehtretik Seeva 120 tükki. Kaks pakki aitäh kaardiga 3,20. Maxima.
16: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
19: Mida ma võin sulle hea sõber öelda? Tänane päev on siis temperatuuride poole pealt lähipäevade üks jahedamaid. Homme juba sooja 27, pühapäeval 31 kraadi ja aeg-ajalt sajab ka vähest vihma.
18: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

kui pead panema äkki kella õigeks, siis 1:04 on see liikunud. Head tänast päeva sulle on siis reede. Kuupäevaks on meil 26. juuni ja nädalavahetus vaikselt juba koputab uksele. Kui sa võtad selle nädala kokku, kindlasti jaanipäeva emotsioonid jäävad sinna sisse, kohtumised sõpradega ja ka palju huumorit, mida meie hommikuprogramm sel nädalal on samamoodi sulle jaganud. Ja teeb seda ka nädalavahetuseti kella 8:10 vahel.

selles laulus olid siis mõtted ja sõnad ja tunded, mis seotud sellega, et kuidas suhetes võib olla selliseid rõõmsamaid ja lootusrikkamaid toone leida. Aga igapäevaelus, kui sa oled oma elutuas, sellel mugaval ja mõnusal diivanil, kui sageli sa mõtled sellele, et võiks selle välja vahetada, ikkagi sellepärast, et võib-olla on see ühel või teisel moel oma elu ära elanud või hoopis vajad oma maakodusse uut diivanit. Softrendist saab. Softrend.ee on nende e-pood, mine uudista. Eesti toode teevad väga kvaliteetseid diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Ja meie oleme otsustanud, et me anname sulle ka 1500 eurose kinkekaardi. Ja selleks, et üks õige diivan ja just selline mugav ja stiilne, nagu sulle meeldib, võiks siis sinu koju tulla, on sul vaja saata sõnum 13013, märksõnaks lisada diivan. Osaledki loosis 6. juulil, selgub õnnelik võitja ja Softrend on lubanud, et loomulikult nemad teevad just sellised vastupidavad diivanid, mis sulle tekitavad teatud mõttes sellise teadmise, et see ongi igavene. 13013 on number, märksõna diivan, sinna saada sõnum ja 1500 eurone kinkekaart võibki kuuluda sulle. Aga nüüd läheme ringkäigule ja käime ära korra New Yorkis.

0: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Sajas leivad juustud lihad, piimad tohtad kana, muudad koop ajab sootsana.
6: Koop vitamiini jook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
7: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
8: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
9: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
10: Mis? Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi akenjauks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee

kuulates prantsusekeelset laulu, siis mõtetega võibolla käisidki ära Pariisis. Aga kas sulle meeldiks näiteks romantilist pikniku just Prantsusmaa erinevates linnades pidada? Karine kirjutas näiteks meie perenõukogusse ja pani sinna juurde ka foto, et tema käis alles hiljuti Londonis piknikul. Me tahtsimegi täna teada saata, millal sa viimati pikniku pidasid. Ja mul on hea meel, et Radio Star FM kuulaja armastab loodust, armastab söömist ja paneb õues olles kõik need kaks ka kokku.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
6: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Magnum jäätised 70-168 grammi, Coopi kaardiga alates -46% ja Max ja Moritz toorvorstid 400 grammi alates -30%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
7: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
8: Euroopa?
7: Jah. Sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
8: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
2: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
10: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
11: Ja ilmast ka täna öösel on äikese oht ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on vahemikus 13-18 kraadi, aga homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Õhutemperatuur see vastu kuni 27 kraadi.
10: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

Undressed ja Somber ja raadio on Star FM otse loomulikult. Mina olen Eero Reinu ja ma tunnen juba, kuidas see reede on sinu sisse ka pugenud ning sa otsid silmadega seda kohta. Seda kohta, kus on kell, mis ütleb, et mõni tund on jäänud veel tööpäeva lõpuni ning siis teadagi, mis kuhugi loodusesse või ilmselt ujuma või mikski mitte jalgpalli vaatama. Sest mina mängin sulle nüüd 2010. aasta jalgpalli maailmameistri võistluste ametliku hümni. Ja fangi keeles tähendab see väljend tee seda, ehk sütitab inimesi tegudele ja pingutustele. No võibolla sa arvasid juba ära, igatahes kogu maailm teab, millega tegu. See on Shakira lugu Waka Waka.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

0: Appa ja thank you for the music, aitäh sulle ka, Appa, et sellist imelist muusikat kinkisid maailmale. Kui sina aga hommikul raadio juures ei olnud, siis tea, et meil käis täna hommikul üks väga põnev külaline ja tegemist on Rally Estonia juhiga Janno Siiteniga. Põhjus üsna lihtne, nagu sa aru saad. Rally Estonia toimub selle aastal taas 16. 19. juulini ja tegemist on taas ühe äärmiselt põneva ja vaatemängulise showga. Selle aastal osaleb 53 võistluspaari 23 riigist, aga rohkem ma sulle hetkel ei ütle ka, sest Janno rääkis hommikul kõik ära ja kui sa soovid sellest osa saada, siis mine Star FM-i kodulehele ja kuula hommikust interviud järele. Üks on kindel, ega see Rally Estonia tulemata jää. Täpselt nii nagu Ed Sheerani lugu Bad Habits.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatbet.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Prixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavell Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
8: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
9: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.

Taylor Swift ja Opalite . Kust kohast tulevad head mõtted , head ideed ? Näiteks Swift paljastas , et tema idee Opalite'i muusikavideo jaoks tuli , kui ta istus Graham Nortoni telesaates külalisena kuulsal punasel diivanil . tutvustas siis oma 12. stuudioalbumit ja vupsti , niimoodi see idee talle pähe tuligi . kui aga sinu diivanil helgeid mõtteid ei teki , siis tead , siis on aeg see diivan välja vahetada . ja siin tuleb Star FM sul appi , sest sina võid võita Softrendilt 1500-eurose kinkekaarti . ja selleks ei pea sa tegema muud , kui saatma SMS-i märgusõnaga diivan numbrile 13013. maksab see 1 euro ja 65 senti. aga no võita on väga palju . esmalt mine muidugi softtrend.ee lehele ja vaata , milline suur imeline valik seal leheküljel kenasti saadaval on . 6. juuli hommikul tehakse hommikuprogrammis võitja nimi juba teatavaks . niisiis 13013 SMS diivan .

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõivad hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karinee sööb free kartulit hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otsas hapukoorega kõik ära tõmmata. Et see on nagu veider. See on muu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asja, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.
3: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
4: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile.
6: Thermacelli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
11: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
12: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rannamõisa Fitlab broileri kintsud Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Valio Atleet originaal viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
13: Sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännugeb kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
14: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
15: Mis? Aafrikasse kolid või?
14: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
15: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
14: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
16: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
17: Hea, aga odav. Prisma.
18: Täna TV3 uudistes. Möödunud aasta augustis pussitas 23-aastane noormees Lasnamäe korteris oma ema 34 korda, sest viimane keeldus interneti sisse lülitamast. Täna arutati kohtus, kas aga noormehe üle üldse on võimalik kohut mõista. Taanis sai esimene Euroopa Liidu riik, kes ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pakulastele vanuses 23-60 aastat. Samal ajal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lõpetada sõjaväealistele Ukraina meestele pakulaskaitse pakkumine. Milliseid mõtteid mõlgutatakse sel teemal Eestis? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
19: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
20: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
21: Ja ilmateade ütleb, et täna öösel on äikese oht ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-18 kraadini. Homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on ka äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Õhutemperatuur kuni 27 kraadi.
20: Ahja Modulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord. Kui sa talvel ahju kütad. Ahja Modulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee

see oli Laura Branigan ja Self Control . Raadio on aga Star FM , mina olen Eero Reinu . Millal sina aga viimati piknikul käisid ja mis oli see , mida sa piknikule kindlasti kaasa võtsid ? miks ma küsin , no täna hommikul arutati taas pikalt pikniku teemal perenõukogus ja eks neid vastuseid tuli ikka seinast seina , aga tundub , et enamikele raadiokuulajatele meeldib piknikul käia või pikniku pidada , olgu kohaks või oma tagahoov , peaasi , et ütleme , seltskond on õige ja ka kaasa võetud toidukraam klapib . aga kuhu siis minna piknikule , mis oleks see koht , mis oleks sinu unelmate pikniku pidamise koht ? no vot , mina pakun siit omalt poolt välja Taago algatusel Kadrioru , täpsemalt siis teise Kadrioru .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
1: K-Rauta külmikute pealinn kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind K-Rauta kauplustest ning veebilehel k-rauta.ee. K-Rauta külmikute pealinn. Leia uus külmik juba täna.
2: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
3: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: 3 esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
10: Tartu kaubamajas on allahindlused.
9: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
13: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

Phil Collins'i I Can't Stop Loving You. Tegemist on siis cover looga, mis on pärit Phil Collins'i stuudioalbumilt Testify ja see ilmus aastal 2002. Kui sa nüüd hoolega kuulasid, siis võibolla panid ka ise tähele, et tegemist ei olnud sellise bändi soundiga. See oli Phil Collins'i esimene album, mille ta salvestas kodustuudios arvuti ja digitaalsete samplite abiga. Aga armastuse lainel jätkame. Kygo Khalid ja Griffin ning lugu Save My Love tuleb siit Star FM'ist.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

see oli Hathaway ja What is love . Ma loodan , et need viimased 4 minutit suutsid sind mõnusalt tagasi viia 90-ndatesse , mil Hathaway hullutas kogu maailma raadiojaamades ja diskoteekides . aga ma jätkan The Pointer Sisters looga Jump . Aasta siis oli 1984 , mil lugu ilmus , siis oli natuke aega vaikust ja mängiti see lugu uuesti suureks aastal 2003 linastunud Briti romantilises komöödias Love Actually . tead küll , üks peaosalistest Hugh Grant etendas selle loo saatel ühe üsnagi kena tantsunumbri . Vaata , kas tuleb meelde või kas võtab sindki tantsima .

0: Muhu ristis Palmako outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
1: Kirss kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
2: Kuulbert esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: Ajad, leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanad, muudad, Coop hoiab soodsana.
6: Coop vitamiini jook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
5: Hoiame soodsana.
7: Sul pole siis lapsi?
8: Ei.
7: Abielus pole olnud?
8: Ei.
7: Mitte kunagi?
8: Ei.
7: Täitsa pers.
8: Mis asi?
7: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet Piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
13: Mutikad hinnad kaarautas. Biodio helisüsteem 119 eurot. Kärheri tolmuimeja VD3 59,90 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Tobi Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
15: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
16: Täna TV3 uudistes. Möödunud aasta augustis pussitas 23-aastane noormees Lasnamäe korteris oma ema 34 korda, sest viimane keeldus interneti sisse lülitamast. Täna arutati kohtus, kas aga noormehe üle üldse on võimalik kohut mõista. Taanis sai esimene Euroopa Liidu riik, kes ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pakulastele vanuses 23-60 aastat. Samal ajal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lõpetada sõjaväealistele Ukraina meestele pagulaskaitse pakkumine. Milliseid mõtteid mõlgutatakse sel teemal Eestis? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee
17: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
18: Täna öösel on äikeseoht ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 13-18 kraadini. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja võib esineda äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Soojakraade aga kuni 27.
17: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

kell on mõni minut viis läbi tiksunud, David Guetta ja Sia lugu Titanium alustas seda tundi. Aga Raadio Star FM ei vaiki veel. Eero Rein on sinuga kaks tundi ja vaatame, mida põnevat nende kahe tunni jooksul siit muusikafailide seest välja otsida saab. Igatahes järgmine lugu on küll kulla prooviga. Ansambli nimi Proov 583, artistiks Tea Paluoja ning soovitan neid sõnu hoolega kuulata. Laulu nimi, kuni veel sind hoida suudan ja siit see tuleb.

0: see oli Olivia Rodrigo ja Drop Dead. Muuseas, Olivia Rodrigo on suutnud ka oma elutoa stiiliga muutuda tõeliseks inspiratsiooni allikaks Homes and Gardens disaini blogidele. Nimelt tema avaldas sotsiaalmeedias video, kus ta siis tantsib ja laulab koos oma emaga oma elutoas ja disaini ekspertidele jäi silma hoopis tema suur massiivne hall diivan, mida peetakse. Selliseks täiuslikuks näiteks, kuidas muuta elutuba hubaseks. Kui aga sina soovid ka oma elutoas sellist muutust teha või sellist head ankrut oma elutuppa saada, siis võta aga julgelt osa. Meil on käimas Softrendi 1500 eurose kinkekaarti mäng. Selleks tuleb sul saata SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013 ja 6. juuli hommikul Star FM-i hommikuprogrammis võitja teatavaks tehakse. Softrend.ee on see lehekülg, kuhu tasub minna vaatama, sest Softrend toob sulle uue diivani koju kätte, pakib selle lahti, viib kõik pakendi ära ning viib ka sinu vana diivani ära, kui sa vähegi soovid. Radio Star FM.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märg kuivimur 34 eurot, reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Nutikad hinnad ka raudtes. Hortensia vaid 7,99. Grundari akuga muruniiduk 99 eurot. Ja Gardena terassilaud 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
10: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja talle broileri kintsuliasjas lõkk, kolme juustuga 800 grammi, vaid 6,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
11: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
12: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
13: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
16: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsiapähklid rüstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl alati väärt.

0: see oli Ronan Keating, aga mul on hea meel taaskord tervitada siin stuudios TV3 uudiste reporterit Mariet.
1: Tere!
0: Reedene päev, kas on kuidagi kergemad uudised täna?
1: Kergemad ei teagi, võibolla selles mõttes kergemad, et eksamite teema on käsil ja eksamid on ju möödas, et selle võrra võibolla on siis nende õpilastel natukene kergem hakanud küll.
0: Kas on pinge maas, sest et tulemused on teada või on hoopis nii-öelda uus sisseastumine ja ukse ees, et pinge uuesti õhus?
1: No natukene nii ja naa, ütleme niimoodi, aga need, kellega ma täna rääkisin, need olid ikka need väga-väga tublid. Saad sa aru, neil on 100 punkti, ehk siis nagu maksimumi kätte saanud sellest ja ma ei tea, mina oleksin võinud ainult sellest unistada kohati oma mingitest matemaatika eksamitest. Näiteks ma ei tea, kuidas sul oli?
0: See oli ammu.
1: Ammu.
0: Aga ütle, kui inimene ongi maksimum punktidele kõik sooritanud, et kas ta teab täpselt, kuhu ta läheb või see põld on juba nii lai, et võta, mis meeldib.
1: Tead, on nii ja naa, osad teavad täpselt, mida teha. Teised ütlevad, et ma küll sain mates 100, aga tegelikult selleks, mida ma teha tahan, ei ole mul sellest mitte mingit kasu. Aga vaeva on igatahes nähtud.
0: No teekond uus on algamas siin kohal. Aitäh sulle tänõhtul kell 19.00 TV3 uudised ja jätkab Ivo Linna vanavaksalt.

0: Softrendilt 1500-eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välispilel õigus 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lill, alati väärt. Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
9: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
13: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega alates 25. juunist. Milbona juust cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
14: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
15: Täna TV3 uudistes. Tartus hukkus eramaja põlengus eakas naine. Ta on Eesti tänavune 28. tuleoffer.
16: Jõudsime kohale, siis juba selgus, et inimene võib sees olla. Siin keegi tuttavatest, kes teda hooldab, et puudega inimene, oli kahtlus, et ta ise tead välja ei ole saanud.
15: Eesti Pank hoiatab, et kui valitsus midagi ette ei võta, siis võib Eesti eelarve miinus hirmutavalt suureks minna. Ka sees on jälle maksutõusud. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
18: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
19: Täna öösel on äikeseoht ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 13-18 graadini. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja võib esineda äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Soojakraade aga kuni 27.
18: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

raadio on Star FM, mina olen Eero Reinu. Milky Chance ja Stolen Dance alustasid seda tundi ja võin sulle öelda, et võid vaikselt oma nädalavahetuse plaane planeerima hakata küll. Ja homme soovitan sul pöörata pilgud näiteks Pärnusse. No lubatakse 22 kraadi ja ma arvan, et eks selle suve harripunktid kuumemad ilmad on kohe kätte ka jõudmas. No miks ma Pärnu poole suunan sind selle pärast, et järgmisel nädalal läheb raadio Star FM eetrisse Pärnu rannast rannahoone hoovi pealt, terrassi pealt. Nii et kui soovid ja kui oled Pärnus, siis astu läbi, anna endast märku ja tule vaata, kuidas raadio Star FM kuumas Eestimaa suves Pärnu rannal oma tööd teeb. Aga praegu jätkan siit stuudiast Nick Kershaw ja Wouldn't It Be Good.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak . täna õhtul TV3-s .
1: parimad pakkumised skoorid Rimis . mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1.79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2.99. telli ka rimi.ee.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba täna Tallinna lauluväljakul . Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle 2 suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännukeb kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
5: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinna championiks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks ja kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.

see oli aga Smilers ja loo nimi Tahan sind. Kui kuulasid hommikuprogrammi, siis tead, et Rally Estonia toimub. Võimalik, et sa oled seda ka kusagilt mujalt kuulnud. Kuid meil käis täna hommikul külas Rally Estonia tegevjuht Jannus Siitan. Mida siis Rally Estonia selle aastal endast kujutab ja milleks kõigeks tuleb ennast valmis panna? Sellest siis hommikul räägiti, kui sul see intervju jäi mingil põhjusel kuulamata. Siis tead, et Raadio Star FM kodulehel on järele kuulamise link, kus saad kuulata järele nii täna hommikused intervjuud kui ka eelmiste hommikute omad. Aga kui pole mahti, siis tea, et laupäeva hommikul ja pühapäeva hommikul ka alates kella 8 on eetris juba hommikuprogrammi sellised lustakamad lood. Nii siis kruti ennast laupäeva ja pühapäeva hommikul Raadio Star FM lainele ja naudi nädalat. Siit aga E. Sheeran ja Camera.

0: 72% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alla võtta?
0: Ei.
2: Tere hommikust.
1: Uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
3: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige. Mingi osa inimesi.
4: Pürotehnika ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm.
3: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
4: ei
0: vastus.
4: Ei ole õige vastus, jah.
5: Kinkida vähemalt 100 euri eest kinke.
0: Ei.
4: Ei.
1: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
1: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
4: Just nimelt, jah, et teed endale kingituse.

oli Toni Braxton ja Unbreak My Heart . No aga südame võib ju ära lõhkuda ka see , kui keegi lähedastest sinu tegemistest sugugi ei hooli . Näiteks täna hommikul küsis perenõukogu , uuris sinu käest , millal sina viimati pikniku pidasid . Ja erinevate vastuste seast noppisin üles Juta vastuse , kes kirjutab , et temale ei meeldi piknikud . Hirmus palju vaeva , tee toitu , paki toit ja toidunõud , siis jälle paki kõik lahti kokku pikniku jaoks kui ka pärast kodus . Viimati pidas tema pikniku 1. jaanuaril ja õues oli -15 kraadi . Ja kõik hakkas väga kiire autosse ja minema , aga tema vaeseke pidi kogu selle tavaari jälle kokku pakkima . Niisiis erinevad arvamused , kuigi ma arvan , et sel nädalavahetusel tasub piknikuvarustus autosse panna , kaasa võtta , lahti pakkida , sest ilm on tõeliselt suvine ja suurepärane . siit raadiost Star FM , aga Erik Karmeni lugu Hungry Eyes .

0: Kuuristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kuulbe tehikleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul. Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacelli.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis, Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
10: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Magnum jäätised 70-168 grammi, Coopi kaardiga alates -46% ja Max ja Moorid Storvorstid 400 grammi alates -30%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Täna TV3 uudistes. Tartus hukkus eramaja põlengus eakas naine. Ta on Eesti tänavune 28. tuleohver.
13: Jõudsime kohale, siis juba selgus, et inimene võib sees olla siin. Keegi tuttavatest, kes teda hooldab, et puudega inimene oli kahtlus, et ta ise tead välja ei ole saanud.
12: Eesti Pank hoiatab, et kui valitsus midagi ette ei võta, siis võib Eesti eelarve miinus hirmutavalt suureks minna. Ka sees on jälle maksutõusud. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
15: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
16: Täna öösel on äikeseoht ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 13-18 kraadini. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja võib esineda äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Soojakraade aga kuni 27. Raadio Star
15: FM. Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahjamoodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahjamoodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla.

0: Autoralli-maailma meistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 milliliitrit , 79 senti . Lavash erinevad sordid 120 grammi , 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
3: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMorist teenima . või vajad ise autot ? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMor äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
4: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
5: mis , Aafrikasse kolid või ?
4: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
5: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
4: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
6: parimad pakkumised , skoorid Rimis . suletatud juust Merevaik , 7 sorti , 1.49 ja viilutatud Eesti juust Estover , 500 grammi , 2.99. telli rimi.ee.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivatbet.
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdipääsmetega või soeta üksikpilet Piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
5: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
6: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
7: Täna öösel on äikeseoht ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 13-18 graadini. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja võib esineda äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Soojakraade aga kuni 27.
6: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju igakord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
4: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.

0: võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuulbe teisikleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
7: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
8: Täna öösel on äikeseoht ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 13-18 graadini. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja võib esineda äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Soojakraade aga kuni 27. Raadio Star
7: FM. Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: 72% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
2: Tere hommikust.
1: Uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
3: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
4: Meil on pürotehnika ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm.
3: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
4: ei
0: vastus.
4: Ei ole õige vastus, jah.
5: Kinkida vähemalt 100 € eest kinke.
0: Ei.
1: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei plaani ikka.
3: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
4: Just nimelt, jah, et teed endale kingituse.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratuskell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Pet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
7: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
8: Täna öösel on äikeseoht ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 13-18 kraadini. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja võib esineda äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Soojakraade aga kuni 27.

Ahja moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

Sport esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli. Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
0: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Kudaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad kudaar.tv3.ee.
4: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla!

0: 2% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
2: Tere hommikust.
1: Uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
3: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
4: Meil on pürotehnika ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm.
3: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
4: ei
0: vastus.
4: Ei ole õige vastus, jah.
5: Kinkida vähemalt 100 euri eest kinke.
0: Ei.
1: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei plaani ikka.
1: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
4: Just nimelt, jah, et teid endale kingitase.
6: Like a diamond, shine bright.

Uptrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Subtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Subtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.

0: 72% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
1: Tere hommikust. Uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
2: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
3: Mingi osa inimesi. Pürotehnika ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm.
2: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
3: ei
0: vastus.
3: Ei ole õige vastus, jah.
4: Kinke teha vähemalt 100 euri eest kinke.
0: Ei.
3: Ei.
1: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
2: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
3: Just nimelt, jah, et teed endale kingitase.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuri minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi, kas kallad, kiki miki.

stuudiot Star FM